Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
4: Следващите минути се насочваме към родопското село Момчиловци, което привлича гости от цял свят и утвърдена целогодишна туристическа дестинация. През цялото лято селото предлага богата културна програма, спортни събития, традиционен фестивал и нови атракции. А сега предстои фестивалът на киселото мляко, най-пишният празник в календара на Момчиловци. Той е 3-дневен и започва този петък, ще продължи чак до неделя. В програмата са включени изложения на фермерски продукти, дегустации, научен семинар на тема киселото мляко, здрави дълголетие, кулинарно шоу с участието на Ути Бачваров, изложби и богата фолклорна програма. Посетителите ще могат да се докоснат и до китайската култура чрез специално обособения павилион на Китай. Програмата включва изработване на ароматни сашета, уелнес практики и приготвяне на десерти. Сред акцентите ще бъде и кръгла маса с участието на български и китайски експерти по хранене на тема тайната на дълголетието. Всичко това все Момчиловци по време на фестивала на киселото мляко.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта

0: чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy. Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Прекрасни сте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
4: За 13-та поредна година в Самоковското село Говедарци ще се състои фолклорният фестивал Дар от природата. Празникът ще бъде открит сутринта в последната събота на месеца, на 29 август. Фестивалът е с конкурсен характер, жури ще оцени участниците в три категории и ще бъдат присъдени златен, сребърен и бронзов медал. От сцената ще се изявят танцори, певци и разказвачи, а в центъра на селото ще има щандове с дарове от природата, като домашни сладка, сиропи, сирена, кашкавал, гъби, билки, както и ръчно правени произведения.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Селската баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолед Familia Collection 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
4: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
5: Онче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бъде?

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Новини.
3: Добро утро на 24 август, понеделник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Денят започва с предупреждение за интензивни валежи, гръмотевични бури, опасност за градушки, като жълткот е обявен за 16 области в Западна и Централна България и по-конкретно за София град, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолен, Ловеч и Габрово, както и общини от Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново и Стара Загора. Максималните температури в страната днес ще бъдат високи между 32 и 37 градуса, но повече за това какво ще е времето в понеделник след малко прогнозата. А сега към водещите теми на дневен ред. Над 8000 декара достигна площа на пожара, който втори ден гори между няколко хасковски села. Огънят, който тръгна от незаконно сметище, навлезе на територията на военния полигон Корен, където в момента не се провеждат учения. В битката с огъня през нощта на терен останаха 17 екипа на пожарната с около 60 огнеборци. Днес основно ще се работи по 3 км фронт. Очаква се и втори булдозър, който да ограничи пожара. И в гасенето му се включват също военнослужащи с техника от сухопътните войски, от състава на полигона, горски и общински служители, както и доброволци. Към другите теми, които следим днес, окончателните промени в закона за държавния служител ще обсъдят на извънредно заседание депутатите от Комисията по правни въпроси. Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване на ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изброени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски и държавна или общинска собственост. Очаква се още тази седмица законопроектът, свързан с плана за установяване и устойчивост, да влезе за окончателно приемане и в пленарна зала. На тема образование, вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация от сесията през август-септември ще се състоят днес. На матурите се явяват тези зрелостници, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. Зрелостниците трябва да са в училищата поне половин час преди началото на изпитите, които започват в 8 часа и половина. А допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се състоят утре, 25 август. Припомням, в петък се състоя и първият изпит по български език и литература, а резултатите ще бъдат обявени до 4 септември включително. Производители на праскови от Сливенско са обявили протестна готовност заради ниските изкупни цени и затруднената реализация на продукцията. Недоволните са отправили покана за среща на стоковата борса към депутатите от Сливенския район. Проблемите с реализацията на прасковите се задълбочават и заради недостатъчни капацитет на преработвателните предприятия, посочват още производителите.
4: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Тенис. Григор Димитров и Елизара Янева научиха имената на съперниците, срещу които ще се изправят в квалификациите за влизане в основната схема на откритото първенство на САЩ. Димитров ще се изправи в първия кръг на присявките срещу италянеца Лоренцо Джустино, който заема 195-то място в света. До момента двамата не са се срещали помежду си на ниво мъже, въпреки че са родени в една и съща година, 1991. Джустино има само две участия в основната схема на турнири от големия шлем, които идват през 2020 година. Откритото първенство на САЩ той два пъти е достигнал до третия кръг на квалификациите, а най-високото му класиране в ранглистата е 127-то място от август 2019 година. А при жените 19-годишната Елизара Янева ще стартира с матч срещу 21-годишната чехкиня Луция Хавличкова. Двете играха помежду си на турнир в края на миналата година, като тогава успехът бе за чехкинята след тайбрек в третия сет. Квалификациите за откритото първенство на САЩ започват днес, а за участието си в тях играчите имат гарантирани над 30 000 долара.
5: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: Предимно слънчево ще започне денят, но около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевици, има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. Вятърът е умерен от изток-юго-изток, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 32 и 37 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с максимални температури там между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето е около 2 бала.
2: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
6: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
7: Добро утро, Enjoy!
8: Добро утро на всички! Здравейте и добре дошли тук на чистотата на хубавото настроение.
7: О, да, да, да, наистина е хубаво настроението, още повече рано сутрин. Буквално наистина така се извиках, защото може би и съседът ми го чух отстрани, как просто се прозя и каза: точно по подобие на
8: рано пиле, рано пее, както е казано. Важното е, че ние сме тук и с песните, и с интересните неща, за които днес имаме да си говорим. Нашият важен въпрос, който ще дискутираме в шоуто днес, вече е наличен на Facebook страницата. Може да влизате да отговаряте. Знаете, че с удоволствие споделяме вашето мнение тук на живо в ефира.
7: Вашето мнение е ценно за нас и важно. Вие слушате шоуто Добро утро, Enjoy, заедно с посланиците на доброто настроение, разбира се, Мартина и играта. И понеделник започва както си му реда. Почва с малко прозявка, с малко кафе. Може би почва и с едно леко настроение, което те кара да се върнеш в събота и в неделя, но така е. Че не е събота и неделя, свиквайте.
8: Няма нужда, ще дойдат и следващите събота и неделя. Ние сме търпеливи, както се казва. А вие, надявам се, че имате търпение буквално след две песни да чуете и хороскопа, който сме ви подготвили за днес.
7: Освен в хороскопа, който може да ви накара да се почувствате малко по-различно спрямо вашата зодия, разбира се, предполагам, имате и задачки, и закачки, и разни други неща, които днес трябва да употребите адекватно. Така че ще бъдем с вас, ще ви придружаваме доколкото можем. Поне до 10-11 часа, след това вече си е ваша работа, повярвайте ми. Но ще ви дадем един скок. Марти?
8: Даваме скока сега с Мис Кали и Моранди.

0: Още Enджой след малко. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
0: Радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: леви, десни. Left, right, Роя, Марти, една хубава песен за събуждане рано сутрин.
1: Така е, добро утро, enjoy на всички. Събуждаме се само с хитовете по радио Enjoy, защото това е твой ден и твоята музика, скъпи мой колега, игра.
0: Така ли?
1: Да.
0: Да, моя ден и моята музика, но не е моята музика, защото мога да ти кажа нещо друго. Днес е и световния ден на странната музика, да знаеш, 24-ти, така че някои наши артисти може да си получат вече честитките още от сутринта, не се знае. Дори мога да ти кажа с точност, само за секунда, да разбереш точно за какво говориме. Международен ден на странната музика, така се нарича с точност.
1: Чудесно, ами който определя себе си за странен артист, може да се почувства поласкан, че днес е неговия ден, други пък може да се почувстват засегнати, ако бъдат поздравени, да кажем.
0: Защо?
1: За странната музика, която правят, ами може би защото са решили, че правят достатъчно комерциална музика и така за широката аудитория, която далеч не е странна.
0: Чай, че почват като Йода да говоря. Не разбират ги, защото те не знаят кое е музика това. Виж, аз мога да ти кажа само едно нещо. В странни времена живеем. Едно време странното беше по по-различен начин, приятел, но за това след малко ще си поговорим.
1: Сега няма нищо странно хороскопа в това, странен, което ще кажем, защото хороскопът въобще не е странен, ами е чудесен.
0: Добре, ми тогава да започнем с Овен. Понеделник ви включва на режим, правя го сега. До обяд може да получите задача, обаждане или предложение, което първо ще ви подразни, а после ще се окаже полезно.
1: Ами да, дано да е така. Телци, нещо ви дърпа извън обичайния график, ново място, човек или идея, която не сте планирали, кажете да поне веднъж, преди вътрешния ви счетоводител да започне да смята рисковете.
0: Така, ако става въпрос за счетоводство и за рискове, не. Близнаци, телефонът ви може да бъде по-активен от вас самите. Очаквайте разговор, съобщение или новина, която раздвижва финансов или личен въпрос.
1: Може, може. Скъпи раци, някой ще поиска от вас яснота днес, партньор, колега или човек, който отдавна чака отговор за нещо. Не казвайте няма нищо, ако очевидно има нещо. Просто казвайте си ги нещата.
0: Да, ако са били в почивка, имейлите чакат, нищо чудно, че сега е момента за отговор.
1: Може би да.
0: Уф, вау, започвате седмицата с повече задачи, отколкото ви се полага като лъвове. Дали бе? Подредете първите три и игнорирайте останалите до обяд.
1: Да, три са достатъчно, между другото, като за старт понеделнишки, мисля, че звучи добре.
0: Търма души. Добре.
1: Зодия Дева, вашия сезон започва вече да се усеща от днес. Честито, имате зелена светлина за нов режим, идея, визия, среща или проект, който носи лично вашия почерк.
0: Везни, сутринта може да сте в настроение. Не ме закачайте преди второто кафе, може да си го кажете така, но не е лошо, мозъкът ви просто чисти натрупаното. След обед идва повече яснота, а вечерта е чудесна за разговор на четири очи и малко романтика без публика и четири лапи.
1: Да, о, колко хубаво. Скъпи скорпиони, така, вашият кост днес са хората. Стар контакт, приятел или колега може да подхвърли идея, която си заслужава да хванете веднага. Ако имате предложение, изпратете го. Ако чакате някой да ви потърси, просто напомнете за себе си.
0: За стари контакти говорихме миналата седмица. Нищо не дейте да ми занимавате повече съзнанието с тези стари неща. Хвърляйте ги, не ги оставяйте в чекмеджето. Стрелец, началото на седмицата ви поставя под прожекторите в работата. Някой следи как се справяте, дори да не го казва. Супервайзър. Не обещавайте пет неща наведнъж. Изпълнете едно отлично и ефектът ще е по-силен.
1: Така е. Козирог, имате онзи особен понеделнишки, как да кажа,
0: вайб.
1: Тласък, да, за да свършите много неща. Знаете какво искате и не ви се губи време. Ми правилно, подходящ ден е за решение, свързано с работа, обучение или може би пътуване.
0: Не се знае, Водолей. Финансова подробност или стара уговорка може да поиска внимание. Проверете плащане, сметка или срок преди да кажете сигурно всичко е наред.
1: И Зодия Риби, понеделник ви среща с хора, които имат мнение за всичко. Добрата новина е, че един от тях може наистина да има и полезно предложение за вас. А в любовта не гадайте какво мислят другите, а просто задавайте въпроси, оставете телепатията за вторник.
0: Ми ние обикновено оставяме тази телепатия за вторник, но сега няма да оставяме тази хубава музика, защото е понеделник.
1: Така е, няма как. Galaxy слушаме сега по Radio Enjoy.

0: Михаила Филева, слушаме, коя е тя игра? Няма нужда да задаваш този въпрос, това съм аз, много добре знаеш, че съм тук.
1: Така е, виждам те вече, наистина от всякъде. Даже можеш да вдигнеш малко и ръчичката, за да те видя още по-сериозно. Ехе, точно като тези градинските джуджета, където вдигат ръчички с
0: самолопатки. Ей, айде сега, джудже, айде, моля ти се.
1: Много е хубаво, хора, наистина е приятно, когато сме заедно във вашата компания, още повече, когато има и за какво да си говорим. Защото въпросът в днешното ни шоу е... Сега ще ви го зачетем, Марти.
0: Кое беше по-хубаво едно време, разбира се?
1: Ех, как само звучи. Едно време.
0: Чудя се откъде да започна. Дали да започна от това колко беше вкусен хляба. И всеки път, когато отивах да купя хляб, половината го нямаше, докато се върна вкъщи. И баба ми се шегуваше, че една мишчица го е изяла отвътре, го е прояла така от тук оттам. Защото аз обичах да си взимам точно от топличкото вътре, средата, мекичката. И си издълбавах една дупчица и почвах да си кълува, нали?
1: На средата хляб, хлебчето, да.
0: Така че просто толкова много неща можем да изброяваме, че. Ми се ще по-скоро да дадем думата на нашите слушатели. Аз съм сигурна, че те има какво да кажат и да споделят.
1: Ми, едно от най-хубавите неща, може би едно време беше наистина, че като кажеш нямам обхват, това си въжеше с пълна сила.
0: То примерно, просто въобще не съществуваше, да.
1: Хубавото беше също, че използвахме наистина изцяло физическия контакт. Може да ви го кажем на вас, по-младите. Да. Обаждахме се и примерно някой звъни, ето на Марти така се извъняли в тях, аз съм пряко убеден. Ало, Марти, там ли е? А ще вдигни ли телефона да говоря с нея? Не, сега не може в момента. Ами аз после да звънна, не може ли?
2: Не.
0: Звъняха и на вратата да ти кажа. Имах си приятели, които ме викаха да играем. Сега ухажори.
1: Отдолу пяли ли са ти? Ай, Мартина!
0: Не си спомням да са ми пяли чак така, обаче със сигурност беше много весело. Звъняха на вратата приятели, излизахме. Може би съм била на 8-9 години, си спомням, пред блока карахме кънки. Това беше наистина едно страхотно. Имах си една приятелка, която специално ме канеше да ходим зад блока на катерушката. Това беше, нали, нещо много забавно да ходим и да правим, да седим, да висим на катерушката или на лоста.
1: Да, само да ви кажем, мили хора, именно по тези обяснения и по тези наистина спомени на Марти и на всички нас, които сме ги изживявали, са правили филми като Убийствен пъзъл и така нататък. Защото
0: Боже!
1: Обикаляхме наистина блока.
0: Не разваляй сега тази хубава детска романтика.
1: Ма каква романтика? Ще кажа, че беше детска акробатика, особено като обикаляхме около блока и отдолу имаше някакви отворени шахти и изведнъж детето изчезва на някъде, после се появява. Лично аз съм го изживял.
0: Ужас. Между другото, после... наскоро на Пике му се случи същото, така, докато се беше засилил да подпише тениска на свой фен, потъна в дебрите на някъде, около сцената, просто имало...
1: Аз мисля, че...
0: имало някаква дупка и той просто изчезна.
1: Ми ето, Шакира просто се разпяла чока-чока и е решила да го спъне.
0: Да.
1: Ми така, няма да...
0: Върна му го за всичко, да, определено.
1: Добре, де, но едно време наистина беше от друга гледна точка също по-хубаво, защото... И любовта си беше някакси доста по-истинска.
0: Беше този специална.
1: Този скриншот го нямаше. Да. Помниш ли валентинките в училище също? Дори нещо, за което се сещам.
0: Помня.
1: Мале, сега хората викат, тия падъртаци, динозаври, какво ли говорят? Ами не, така е. Искаме просто да ви пресъздадем някои от тези
0: училище
1: неща.
0: В училище всеки пишеше картичка на своят избран, как да кажа, то е смешно да кажеш партньор, защото сме били деца, но да, който си харесваш, пишеш му картичка и на 14 февруари се раздаваха картичките.
1: А сега не е 14 февруари, 24 август, имаме си картички. Виж какви коментари. Ето, Паун Алишев ни е написал: добро утро, Радио Енджой. По-хубавото едно време беше, че като ставах от леглото, кръстът не ме болеше. Пожелавам на всички усмихнати и ползотворни
0: сетки. Благодаря ти. С удоволствие чакам и аз да спре да ме боли и мен кръста, но да видим.
1: А добре де, ама едно време, нали знаеш, че нямаше такива въпроси като къде е съпруга ми?
0: Ами ето, че сега обаче има и трябва да чуем тази изповед на Рей.
1: Аз знам къде е.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
2: Виж, това е космически кит.
3: Вау!
4: За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности.

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: Enjoy!
4: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Слушате Радио Енджой, посланиците на доброто настроение, Мартина Играта, отново тук с вас, понеделник е, да, банда, заедно сме с вас и ще си общуваме и ще си гукаме на хубавите теми, които те първо предстоят, а те не са и теми даже. Нашето шоу си имаме въпроси, а на тези въпроси отговаряте вие.
1: Така е, JT, Before You Break My Heart, слушаме обаче сега по Радио Enjoy. Обичаме да слушаме хитове и хубава мелодична музика и да се събуждаме именно по този начин. И да се събуждаме из вашите отговори на въпроса, който днес имаме в нашото шоу, а именно кое беше хубаво едно време, по-хубаво.
0: Ами да, пък колкото до това, че имаме въпроси и вие отговаряте, на тези въпроси имаме и поощрителни награди. Не забравяйте, малко по-късно ще получите не само поощрителни награди, но и нещо много интересно. Сега към тези хубави ваши отговори, коментари, преобладаващи като едно прекрасно време. Йоана Динева, добро утро. Не знам, може би това, че всичките ми приятели бяха в България и бяхме постоянно заедно в добро и лошо. Сега сме пръснати по целия свят и мечтаем отново да се върне старото безгрижно време. Но времената са други. Ние сме други. Приятен и успешен ден. Колко хубаво наистина го описа. Вярно е. Други са времената, но пък спомените си остават.
1: Така е, пък и да не знам, винаги така е възможно да направим един реюнион с тези любими хора, дори и тези, които са по чужбина, в един момент се връщат, което е много хубаво и много се радвам, че е така. Дано Йоана и Петеп така да се стикат обстоятелствата и отново да сте заедно цялата тайфа, както се казва. Сега Петя Апостолидо ни е написала добро утро. Много неща бяха по-хубави, родителите не се притесняваха да ни оставят да играем сами пред блока или в квартала. На 7 години ходихме сами на училище, детските рождени дни бяха с филии и хляб намазани с нещо, сок и торта, а музиката беше нещо друго.
0: Накараме да се замисля, Петя, едно време, като ни казвах, айде, излез навън, това си беше чиста покана. Сега, като ти кажат, излез навън, това е покана за доставка. Може би или нещо друго да отидеш да вземеш до вратата. Наистина е така хубаво време, прекрасно, в което може да се потопим заедно в едни спомени, но не до там, може би чак толкова трагични моменти, в които да попадаме наистина. Има си нещо хубаво, има си и готиното в това да остаряваш и да има бели коси.
1: Така е, но трябва да остаряваме, както се казва, по хубавия начин и всеки ден наистина да правим нещата, които ни зареждат и ни усмихват, защото живота наистина е такъв, какъвто ние си го подредим, какъвто си го пожелаем и какво по-хубаво от това?
0: Ами няма нищо по-хубаво от това, освен да продължим и с хубава музика. И не ме нервири, защото едно време можеха да ти забранят.
1: Виж какво, нека да слушаме хубавата музика, ти не ми давай я хали.
0: Аз ще го кажа така, няма да излизаш, сега обаче мога да спра Wi-Fi, ще видиш.

0: и с гориво да купуваш и още и още неща. Това е една от любимите ти песни, докато си в някои от магазините. Но това няма значение сега. Искам да те питам, едно време в магазините не беше ли по-евтино или сега е по-скъпо? А?
1: Освен, че беше по-евтино днес, скъпи приятели, в нашото шоу си говорим кое беше по-хубаво едно време и сега, между другото, веднага се сещам, като бях малка, бях страхотен на меломан и разбира се, че любимата ми певица беше Бритни Спиърс и много се вълнувах всеки път, когато майка ми и баща ми ме водят на някъде и минем покрай тези будките за списания и вестници и аз видя, да кажем, имаше тогава едни много готини списания с тези супер звезди на кориците и аз тръпнах и треперех да ми купят тези списания. Мисля, че беше... забравих как бяха имената, но няма значение. Важното е, че именно тези плакати вътре бяха най-хубавото нещо на света. Веднага нямаш търпение да се прибереш, да го разгърнеш целия, да го залепиш на гардероба, да го гледаш с дни и нощи.
0: Току-що как описа и нашите списания на повечето момчета от едно време, които нямахме търпение да ги вземем без да знаят наистина нашите родители, да хванем най-накрая една страница отзад, да я разгърнем, ние да я разгледаме, да я говориме, че винаги съм се възхищавал на това творчество и на това изкуство. Чувствам се като в една изложба. В тролейте и в рейсовете, като влезне и шофьорите, като си разлепят тези други сръбски певици и разни други календари и си ги сложат.
1: Знаеш ли кое е по-лошото днес? Че да. Шофьорите на тролей, автобуси и така нататък, те и към днешна дата го правят също. Не. Нещо само, че на телефоните.
0: Не вярвам, дори сега в момента ни слушат драгите хора и казват, не е вярно изобщо това нещо.
1: Да, не е вярно.
0: Добре, нека някой да се включи от работното си място и да ни напише тук една снимка да ни покаже как е в работното място.
1: Нека приканваме ви, скъпи наши приятели, слушатели, шофьори на автобуси в градския транспорт. Пратете ни по една снимка как точно преминава вашият работен ден.
0: Да, сега правиш...
1: Обаче тук е уловката, нали? Ще ни пратят снимка в движение, значи просто...
0: Снимка в движение. Едно време една снимка беше безценна, сега правиш по 73 снимки.
1: Вече се обесцениха.
0: На кафето избираш си къде е точно светлина, какво ли е. Тук, що ме снима, нали видя? Тази светлина сега ти харесва, това е хубаво. Виж сега, имаме по-хубаво нещо. Това е една песен, която директно може да накара човек не само да снима, но и да танцува.
1: Ама моля ти се, Селена Гомес и Бени Бланко, какво по-хубаво от това, този сега страхотен тандем?
0: Продължаваш в момента да танцуваш отново.
1: Ако би

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Една сцена. Една вечер. Чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 25 август ще се срещнем в Летен театър Добрич за концерта от турнето Миротворци. Добре дошли!
2: Сега в Била. Селскавита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшн. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била. Била.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Точно 8 е време за човек, който знае повече от нас двамата, взети заедно. Криста Янинска с най-важното от света. Криста, добро утро!
1: Добро утро и от мен, Криста Янинска. Понеделникът започва с предупреждение за интензивни валежи, гръмотевични бури и опасност от градушки, като жълт код е обявен за 16 области в Западна и Централна България. Максималните температури в страната ще достигат между 32 и 37 градуса, но повече за това какво ще е времето днес след малко в прогнозата. А сега към водещите политически теми, ваканцията на депутатите приключи и от днес те трябва да продължат с законодателната си работа. В си работни дни преди ваканцията, припомням, те приеха бюджета на държавата за тази година. Той влезе в сила от 1 август и е с рекорден за историята ни дефицит от 5,7%. Сега предстои депутатите да приемат и бюджета за следващата 2027 година, а днес Комисията по правни въпроси ще разгледа промени в закона за държавния служител, касаещи възможността за дистанционна работа до 2 дни седмично. Измененията въвеждат и задължителен тест за почтеност при кандидатството за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск. Към пътната обстановка през тази седмица се предвиждат промени в организацията на движението по автомагистрала Хемус в Софийска област. Причината е премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти. Днес дейностите ще се извършват между 11 и 12 км в пътното за Варна. За това се ограничава движението в аварийната лента на участъка. От утре до четвъртък ще се подменят шахти в разделителната ивица от 15 до 19 км на автомагистралата в посока Варна. Трафикът ще се извършва само в активната лента. А движението на влаковете в района на Пловдив ще бъде временно променено днес заради строителни дейности по изграждането на нова пасарелка. Ограниченията ще бъдат в сила до 11 часа, като ще бъде преустановено движението по първи коловоз и челните коловози на гарата. Заради строителните работи няма да се движат и пътническите влакове между Пловдив и Филипово. За пътуващите по този маршрут е осигурен заместващ автобусен транспорт. Промените са свързани с мащабната модернизация на железопътната инфраструктура в района на Пловдив. Строителните дейности включват обновяването на гарата и изграждането на транспортния пробив под железопътните линии. Водещото от света, лидерите на държавите от така наречената коалиция на желаещите за помощ към Украина ще заседават днес в Киев. Датата на срещата е важна, тъй като днес се отбелязват 35 години от обявяването на независимостта на Украина от Съветския съюз. От представителите на Европейския съюз се очаква да присъства лично председателят на Европейския съвет Антонио Коща, а френският президент Емануел Макрон, британският премиер Анди Бърнам и германският канцлер Фридрих Мерц ще бъдат съпредседатели на хибридната среща на коалицията на желаещите, като ще участва лично и украинският президент Володимир Зеленски. Александра Начева се класира на седмото място в тройния скок на турнира от Диамантената лига на стадиона в Полша. Българката записа резултат от 14,09 метра, които постигна във втория си опит. А победителка с 15,08 метра и национален рекорд на Сенегал стана Салисар. Второто и третото място останаха за представителките на клуба. Футбол в септември победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 6-я кръг на първа лига. Поражението не само попречи на ЦСКА 1948 да оглави върха, но го остави извън тройката. А септември се извоюва втора поредна победа след 3 загуби преди това и се изкачи до седмото място, като изпревари отборите на Славия и Черно море.
2: Времето е за сладолед.
3: Вкуса на всеки език.
1: Предимно слънчево време ще започне денят, но около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия за градушки. Вятърът е умерен от изток-юго-изток, а максималните температури в понеделник ще достигат между 32 и 37 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, а вълнението на морето е около 2 бала.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
0: Добро утро, Enjoy! Добро утро на абсолютно всички!
5: Добро утро! Здравейте! Добре дошли тук на честотите на доброто настроение. Аз съм Мартина, заедно с играта сме вашите посланици на добро настроение всеки делничен ден.
0: Точно така, както и събота и неделя, разбира се, също, защото някой обича да си връща така лентата, ако мога да кажа назад. А, забравих, вече няма лента, Марти.
5: Няма, да, обаче днес има интересни дни. Преди малко ти спомена, че днес е ден на странната музика ли беше?
0: Точно
5: как
0: така.
5: Беше? А знаеш ли, че днес също е денят и на гофретата? Национален ден на гофретата. Не къде да е, разбира се, че в САЩ те обичат да си хапват гофрети и сутрин, и обед, и вечер, и то си и личи. Но както и да е, ние тук сме по по-здравословните храни, нали така?
0: Ами и за там не знам, за там обаче определено затлъстяването също е доста световен проблем като поглед. Може би тези гофрети не знам дали са точно виновниците, но когато човек не внимава, да. А пак този прекрасен ден, в който днес имаме въпрос към вас, е отцветен със страшно много коментари, именно по въпросът кое беше по-хубаво едно време.
5: О, да, определено има страшно много коментари по темата. Много ви благодарим, че се включвате. Може да го правите и във Facebook, и в Instagram, защото ние нямаме търпение да споделим вашите коментари и вашите имена тук на живо в нашия ефир.
0: Точно така, едно време все пак знаете, че когато ви кажат ще се чуем, това си беше чисто обещание. Сега обаче най-културно повече няма да се чуем.

0: Още Enjoy след малко. Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
1: I just want to find like a good guy.
0: Обратното броене започва.
1: To finding true love.
0: Само една нощ от 28 август в кината.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
3: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Слушаме само хитовете тази сутрин. Аз съм Мартина, заедно с играта сме вашите посланици на доброто настроение и добре дошли тук в най-усмихнатия ефир.
1: Добре заварили, както бихте казали, едно време. Но защо говорим за едно време ли? Защото може да ни отговорите и в коментари с нашият страхотен въпрос, който е оставен там, именно и в Инстаграм и в Фейсбук. А там присъстват доста разнообразни коментари. Но за това сега след малко, моля ви се, нека да започнем с хороскопа. Овен! Ти си Овен.
0: Аз ли съм Овен, да, правилно, аз съм Овен. Скъпи Овни, понеделникът ви включва на режим, правим го сега. До обяд може да получите задача, обаждане или може би предложение, което първо ще ви леко така подразни, а после ще се окаже много полезно.
1: Обаждане с полезност, няма нищо лошо. Телец, нещо ви дърпа извън обичайния график, ново място, нов човек или идея, която не сте планирали. Кажете да, поне веднъж преди вътрешния ви счетоводител да започне да смята рисковете.
0: Ще кажете, ясно е това. Близнаци, телефона ви може да бъде по-активен от вас самите тази сутрин. Очаквайте разговор, съобщение или може би новина, която раздвижва финансов или личен въпрос.
1: Да видим. Рак, някой ще поиска яснота от вас, партньор, колега или човек, който отдавна чака отговор. Не казвайте няма нищо, ако очевидно има нещо.
0: Да, особено на съседите не казвайте няма нищо, като има нещо. Лъвове, започвате седмицата с повече задачи, отколкото ви се полага като едни царски особи. Подредете първите три и игнорирайте останалите до обяд.
1: Защо ли се чудиме? Да, Деван, вашият сезон започва да се усеща, имате зелена светлина за нов режим. Идея, визия, среща или проект, който носи лично вашият почерк.
0: Да, Везни, сутринта може да сте в настроение на такова едно, не ме закачайте преди второто кафе. Не е лошо, мозъкът ви просто чисти натрупаното. Следобед идва с повече яснота, а вечерта е чудесен момент за разговор на четири очи и малко романтика без публика.
1: Колко добре звучи. Скорпион, вашият коз днес са хората. Стар контакт, приятел или колега може да подхвърли идея, която заслужава да хванете веднага. Ако имате предложение, изпратете го. Ако чакате някой да ви потърси, напомнете за себе си.
0: Да, така стават острелци. Началото на седмицата ви поставя под прожекторите в работата. Някой следи как се справяте, дори да не го казва. Не обещавайте пет неща наведнъж, изпълнете едно отлично и ефектът ще е доста по-силен.
1: Козирог, имате онзи особен понеделнички с онези по-точно понеделнички суперсили, които хората биха искали да имат, защото знаете какво искате и не ви се губи време. Подходящ ден за решение, свързано с работа, обучение или пътуване.
0: Чудесен ден, да. Водолей, финансова подробност или стара уговорка може да поиска внимание. Проверете плащане, сметка или пък срок, преди да кажете, че сигурно всичко е наред.
1: Ами да, и риби, понеделникът ви среща с хора, които имат мнение за всичко. Добрата новина е, че един от тях може да има и полезно предложение. А какво полезно предложение, освен това да слушате, разбира се, Радио Енджой.
0: И да се включвате в тема.

0: Ето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език. Предимно слънчево време ще започне денят, но около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста дъждовна облаченост и на много места там ще има краткотрайни валежи, гръмотевици, има условия за градушки. Вятърът е умерен от изток-югоисток, а максималните температури в понеделник ще достигат между 32 и 37 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, а вълнението на морето е около 2 бала.

0: знаете ли колко е хубаво, когато някой ви прекъсне, когато искате да кихнете? Ами не е хубаво, разбира се, но затова са добрите приятели, нали? Затова сме добри приятели, добри колеги тук в нашия ефир, само хубави хора.
1: Имайте предвид, че няма нищо, което да е правено с тази цел. Още повече, когато се забавлявам и се радвам от сърце, че виждам моята колежка рано сутрин в добро настроение, добра физическа форма, наспала се.
0: Много се радвам, че аз ти действам толкова ободряващо.
1: Ти си като, как да кажа, една от най-безценните валути в живота. Приятел.
0: Благодаря ти. Чудесно е това. Между другото, скъпи приятели, говорим си кое беше по-хубаво едно време в сравнение с днес и вие сте толкова така детайлни в своите коментари, че аз направо се развълнувах и сега Ева Андреева веднага попада пред моя поглед, нейния коментар. Тя пише: добро утро. Много неща бяха хубави едно време, но ако трябва да избирам едно нещо, което ми липсва като бях малка, това е морето. Морето без многото хотели и без платените чадъри. Като бях малка, ходих на един къмпинг Нестинарка, който беше едно от най-вълшебните места на света и за да отидеш на плажа се минаваше през една прекрасна и величествена гора от тополи. Но сега на мястото на тази гора има 4 ужасно големи хотела, които не само загрозяват терена, но и са наслагали ужасните си чадъри и се мислят за господари на плажа. Наистина ми е мъчно, но така е. Времената се променят, а глупостта на българина расте и му дай само да строи и загрозява хубавите неща.
1: Не. Това е инженерна мисъл. Ти нищо не разбираш. Сега благодарение на тези чадъри, на тези хотели пада една хубава сянка. Ти по цял ден усещаш бризът от разговорите на различна реч, които те обагрят. Усещаш как подхвърлят разни буклуци отгоре през балконите и усещаш това именно взаимстване на култури, които за жалост се случва, защото просто някой е в твоята кърпа, докато спиш. Сега, шегата чудесно. На страна, може там малко да ограничим нещата, но през 2026 марти интернет масово носталгира все пак именно по 2016, да, само преди точно 10 години. И това вече не е просто няколко души, които са намерили старите снимки в TikTok. Интересът към 2016 е скочил с над 450%. Търсенията за песни от 2016 са нагоре с 290%, а за грим от 2016 с цели 600%. Значи 2026 е още не успял да се случи, а ние вече и обръщаме гръб и се връщаме назад.
0: Аз бих се върнала чак до 2006, честно да ти кажа, и по отношение на музиката, и по отношение на гримовете. Веднага си спомням даже клиповете, колко бяха пъстри, цветни, колко яко изглеждаха всички поп R&B артисти, хип-хопа също беше. Някакси много беше колоритно и различно.
1: Мога да го направя точно като Timbaland, но песната си е негова. Какво значение има?
0: Всяка песен е негова, като кажа.
1: Той сега в момента циркулира в интернет, предполагам сте го видяли. Наистина, ако сте го видяли и се чудите кой е този господин, това е един господин, който стои за традиция хитове и може да си позволи да си направи участие наистина на полски фест, на който е бил и оттам става известен. Но по-смешното е, че наистина през цялата песен била тя с Нели Фуртадо или с Джастин, с който и да е, неговите включения
0: неговите
1: са само на...
0: партии са много сложни, между другото, факт е.
1: Но има много смисъл в текста му.
0: Ами, това е, всеки може да разбира каквото си иска под формата на тази буква Е.
1: Не се знае, да. Но добре, да започваме и с още от вашите преобладаващи коментари, които може би наистина не засягат и нас лично и пряко, както го казахме, но и да довършиме с още по-добра енергия, защото денят днес ще преобладава в различен тип настроение. Чухте от Криста, ще има евентуално наистина включвания с дъжд, така ли беше?
0: Да, грамотевици дъжд, аз лично много се радвам, малко да разнообразим жегата, да ни освежи и после може пак да изгрее слънце, но да.
1: Ама едно време пък... Ей, какво време беше едно време?
0: Ей, Дженифър Лопес, какви хитове правеше?
1: Ма тя продължава да се изглежда като от едно време.
0: Жут

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш!
2: Мебели Виденов.
4: Мебели Виденов.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.

0: Алекс Лоренс слушаме сега по Радио Enjoy. Играта се опитва така да заеме неговата функция в това парче. Обаче, това е един тотален хит между другото в момента, който владее класациите абсолютно по цял свят.
1: Абсолютно вярно е това нещо. Като говорим за класации, знаете, че и ние си имаме класации тук в Радио Enjoy, така че моля да си влезете, да си подкрепите когото искате и да разберете после по-нататък как ще се предвижи той.
0: Точно така, в класациите топ 40 на Радио Enjoy слушайте, разбира се, всяка сълта. Обаче, сега си имаме чудесна тема на нашото шоу. Днес питаме ви, кое беше по-хубаво едно време?
1: Ами, кое ли беше по-хубаво наистина едно време? От вас коментарите, от нас говоренето и дебатирането.
0: Искаш ли да ти кажа само нещо?
1: Да, кажи ми нещо!
0: Илиян Василев ти го е написал в отговор на въпроса. Добро утро, пише той. Съсипаха две неща. Еклерите и хип-хопа. Не само като музика, а въобще хип-хоп културата. Сега, вероятно, играта ще каже. Е, не е така. Всяка музика се развива и така нататък. Но аз споделям мнението, че го превърнаха в съвсем друг жанр и би трябвало да не го наричат хип-хоп, пък за рап музиката в БГ въобще няма и да споменавам. Оха!
1: Ох, ами какво да ти кажа, приятелю, наистина, може би всяко време си има своите...
0: Своя чар.
1: Своите предимства и като цяло всяко едно поколение знаеш много добре, че още от малки казаха, е, те с младите не са такива като нас, нали? Мога да го приема това нещо като някакъв вид градивна критика спрямо абсолютно всичко, което се случва, но до голяма степен има и много хубави неща, които се случват, като примерно наистина комуникацията се е надградила, хип-хопа като цяло се е развил, може да достигнем до много повече места, където хип-хопа не сме знаели, че съществува дори до такава степен, ако говорим типично за хип-хоп културата, както и за музиката в световен аспект.
0: Не знам обаче за еклерите какво ще кажеш, защото той твърди, че са развалили и еклерите. Ами едно време имаше ни малки китни сладкарнички, в които имам чувството, че не само аз, но болшинството деца сме ходили с баби, дядовци, майки, бащи да ядат тулумби и еклери.
1: Тъгувам за това, тези тулумби.
0: И буза. И това просто беше като някаква абсолютна неделна класика и всички отивахме и именно това правихме, защото нямаше какво друго да правиш.
1: Абсолютно вярно е това нещо, но не забравяй, че и телата ни бяха малко по-различни, както и Илиан си го е написал, наистина.

0: Едно време беше доста по-хубаво и продължавам да ти споделям мнението, дори и за еклерите, и за бозата и така нататък. А на мене най-много ми харесваше момента, в който в неделя сутрин ставахме с баща ми Светъл му път и отивахме именно за банички, за бозичка и не знам как го побирах цялото това нещо.
1: Да, поем, да, ама то си беше като неделна, като абсолютна класика. Наистина, неделята беше деня за сладкарниците, за баниците, бозите и така нататък.
0: Ел класико, както Виктория Никола е написа, че бях малка, но всяко време има своето хубаво.
1: Има, да, наистина е така. Трябва да гледаме от хубавата страна, не може да върнем времето назад, но пък можем да напомним имуществото на сегашното младо поколение за неща, които те не са имали шанса да преживеят. Може пък да им хареса и да се превърне в старото, ново, модерно.
0: Да. Чакай сега, аз искам да разберем първо едно нещо и да сме абсолютно ясни. Ние не тъгуваме, може би, за едно време, а тъгуваме за себе си от едно време. Трябва да разграничиме това нещо.
1: Не, аз мисля, че ние по-скоро тъгуваме за усещането, което сме имали спрямо всичко това, което се случваше тогава.
0: Дечица.
1: За вълнението от малките неща, за вълнението от това, че отиваш с вашите да хапнеш баница с боза в слакарницата в неделя. Някакси това беше някакъв повод за празник.
0: Ами да, да. Ето, примерно нещо, което не се променя. Понякога си чакаш автобуса около 30-40 минути. Има някои неща, които си остават същите, смисъл. Казвам го, ето, примерно, имаме си едни хубави дупки по магистралата, които вече близо половин век наистина са от едно време.
1: Нещо от миналото трябва да остане.
0: Те са артефакти.
1: Да.
0: Трябва наистина да ги изследваме заедно, защото това поведение на тези дупки почва наистина да придобива един такъв много странен смисъл, който не искаме да е част от нашата култура и история. Вашите мнения са ценни за нас. Дайте си коментарите и нека да започне дебата. А до тогава...
1: Just the way you are, разбира се, че ще слушаме сега по радио Enjoy.
0: Милки.
1: Игра. Остани такъв, какъвто си.
0: Благодаря ти.

0: начин, който да ви буди много позитивно.
1: И определено го правим, защото вече виждам и по вашите коментари наистина едно желание за гукане, за коментиране и за печелене на страхотни награди.
0: Като каза гукане, се сещам веднага за някоя красива гугутка и къде можеш да я видиш, някъде сред красивите гори на България, разбира се. И днес с Enjoy Summer тази седмица всъщност ви каним на едно страхотно приключение сред природата и ви отвеждаме в Деветашкото плато, един страхотен район с пещери, водопади, каньони и много места, които определено си заслужава да откриете или преоткриете.
1: Да, точно така. Там именно се намират едни от най-впечатляващите пещерни комплекси у нас. Цялата територия е част от Натура 2000 и е особено важна за опазването на редки птици и животни.
0: Разнообразието е много сериозно от животни. В района са установени 82 вида птици, 34 вида бозайници, 21 вида земноводни и влечуги. За пещерите не знам дали трябва да започнем да говорим. Толкова много неща могат да се видят там, да усетиш тази красива българска природа, богатствата.
1: И ако вече се чуете какво да посетите, изборът никак не е малък. Разбира се, звездата е деветашката пещера, но си заслужава още. Разбира се, пещерите Гарваница, Стълбица и Футювата, нали така,
0: пещера, по-моя спомени. Точно така.
1: Както и впечатляващите Крушунски водопади.
0: Страхотни са. Била съм там, наистина природата е впечатляваща. Отговаряйте на въпроса, който ви задаваме в нашата Facebook страница и имате уникалния шанс наистина да си спечелите един уикенд в едни много красиви къщи за гости. Именно там, на Деветашкото плато.

0: Още Enjoy след малко.
1: Виж, това е космически кит.
2: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids, направи го! Вау!
3: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък бижу от birset.bg.

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Enjoy
0: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: музика, тази, която може да ви зареди винаги по най-правилен начин в шоуто Добро утро, Enjoy! А сега... Приятели, точно 9 часа е. Време е да направим една пауза от великите ни разсъждения с Марти и да разберем какво реално се случва по света. Всичко най-важно от България и света идва сега поднесено от Криста Янинска. Криста, добро утро! Новини.
1: Здравейте, дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. Тази сутрин производители на плодове от Сливенско излязоха на протест заради ниските изкупни цени на прасковите и сливите и липсата на пазари за продукцията. Овощарите блокираха стария път между Сливен, Нова Загора и Стара Загора с настояване държавата да предприеме спешни мерки за спасяване на сектора. Производителите посочват, че ситуацията е допълнително усложнена от прекъсванията в работата на фабриките, които изкупуват продукцията и настояват държавата да се намеси и да помогне за намирането на пазари. Те искат също да бъде създадена кооперация на производителите в Сливен и да им бъде предоставена подходяща база на пазар за плодове, зеленчуци и цветя. И към друга тема, която следим, близо 10 000 декара достигна площа на пожара, който втори ден гори между няколко хасковски села. Огънят, който тръгна от незаконно сметище, навлезе на територията на военния полигон Корен, където в момента не се провеждат учения. В битката с огъня през нощта на терен останаха 17 екипа на пожарната с около 60 огнеборци. А какво предстои днес, това обясни в ефира на BTV Митко Чакалов, директор на регионалната пожарна дирекция. Нека чуем.
2: Продължаваме с гасенето на пожара. По-голямата част от периметъра е локализиран, но има един голям фронт на север между село Динево и село Малево, където нямаме достъп. Ще бъде изградена просека. Поне се надяваме, че ще затворим пожара. Да включат и доброволците, и горските служители, както и от Министерството на отбраната служители. Чакаме още един голям булдозер, с който да направим допълнителната просека.
1: И към политическите теми, 52-то Народно събрание се връща към законодателната си дейност след по-малко от месец ваканция. Така в първи си работен ден днес депутатите от Комисията по правни въпроси ще разгледат на второ четене промени в закона за държавния служител. Те са свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Срока да бъдат приети е 31 август, следващия понеделник. Очаква се още тази седмица текстовете да влязат за окончателно приемане в пленарната зала. А през новата парламентарна сесия две са основните теми в работата на депутатите. Първата – приемането на бюджета за 2027 година, а втората – избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. На тема образование днес се провежда вторият задължителен държавен зрелостен изпит от сесията август-септември. Тази сутрин в Министерството на образованието и науката бе изтеглен вариант 2 на изпита, а в днешния ден се провежда и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за тези, които се обучават за придобиване на професионално образование. Това е вторият изпит от поправителната сесия на държавните зрелостни изпити. Припомням, първият по български език и литература се проведе в петък, а допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на учениците ще се проведат в периода 25-28 август. Резултатите от изпитите от сесията август-септември се очаква да бъдат обявени до 4 септември. А днес ще се проведе и втората част от изпита за придобиване на юридическа правоспособност, като кандидатите ще решават казус. Изпитът се провежда от Министерството на правосъдието. Волейбол, женският национален отбор на България загуби от Гърция втория си мач на Европейското първенство с 1 на 3. В първият двубой България победи Украйна с 3 на 0, докато гъркините се справиха със същия съперник с 3 на 2. А тази вечер от 20 часа волейболистките ни ще играят срещу фаворита в групата Сърбия. Родният тим е на четвъртото място в група без за момента, като за продължаване напред ще му трябва поне още една победа срещу Австрия. Лора Христова финишира седма в престижния старт на звездите Дрезден Сити Биатлон. Българката бе сред 20-те състезателки, получили лични покани да участват в лятната надпревара из улиците на германския град, а състезанието бе на масов старт с 4 стрелби и 5 обиколки по 2 км трасе. Пропуските с лазерно оръжие се наказваха с съкратена наказателна обиколка, изминавана за около 10 секунди. Златото ограбна Чехкиня, която единствена финишира без грешка в стрелбата. Втора на 12 секунди след шампионката финишира в стрийка, а бронзът бе за олимпийската шампионка от Италия.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево време ще започне денят, но около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облаченост и на много места там ще има краткотрайни валежи, гръмотевици, има условия за градушки. Вятърът е умерен от изток-югоисток, а максималните температури в понеделник ще достигат между 32 и 37 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, а вълнението на морето е около 2 бала.
5: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
6: Предаването има продуктово позициониране.
0: Следващата смяна в 9 часа. Шоуто Добро утро, Enjoy!
7: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Надяваме се, че вече 6 минути след 9 сте събудени, ведри и така вдъхновени от хубавата музика, която ви пускаме всяка сутрин.
0: Ами, пускаме, защото все пак от нас зависи това настроение за вас, от нас зависи този старт на деня да ви тръгне хубаво и цялата седмица да ви върви, както се каза, по изпроводяк. Тук в момента се гледаме с Марти, аз не мога да видя от едно железо, което стои срещу нас. Така че, Мартина, престани ми играеш наляво, надясно, като тенисист.
7: Раздвижвам кръста, защото да, защото 9 часа е чудесен час, така да направим една приятна физзарядка и да потанцуваме на хубава музика.
0: Самба! Ди-ди-ди! Хоп!
7: Да.
0: Не знаеш, в петък вечер не танцувам нищо. Едно време може би съм танцувал. И това е било само в моменти, в които съм искал да превластя даденото женско създание.
7: Нещо си се излъгал.
0: Но в днешно време тези танци, за жалост, наистина не преобладават в моето меню. Докато ето, вижте, колежката тук, заедно с колегата от радио, BTV Радио, смея да кажа, наистина са в един много добър тандем и аз почвам леко да завиждам.
7: Аз обаче със сигурност завиждам на всички тези страхотни хора, които са се включили в темата на нашото шоу тази сутрин, а именно кое беше по-хубаво едно време. Завиждам им, че наистина са успяли да се върнат в едни, може би за тях, любими моменти, да споделят кое от миналото смятат, че е било по-хубаво от съвремието. Така че включвайте се и вие, за да можем да четем вашите коментари и да си ги обсъждаме тук, да ги дискутираме и, както играта казва, да дебатираме.
0: Ами да, и в общи линии наистина има за какво да дебатираме. Имаме и хубава музика, с която също може да допълним това цялото настроение, така че слушайте ни.
7: Taylor Swift, Top Alive сега.

0: Деми Ловато, Лорес Джин, слушаме сега по радио Enjoy твоя ден и твоята музика. Останете с нас, защото буквално след секунди се връщаме не само с хубавата музика, но и с чудесния хороскоп, който имаме специално за вас, заедно с играта в Добро утро, Enjoy!
1: Още Enjoy, след малко.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Режисьорът Ридли Скотт
6: Kill or be killed.
5: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX

0: Бъди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Смек да го. Трак. Смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не. И то на мига. Смек да го съше. Директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо. Смек да го. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
1: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
1: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

Пангаранга, пангаранга. Включваме се, както си му е реда, защото сме в енергия, която трябва по някакъв начин да бъде показана. Не случайно и се включваме, разбира се, и с тази песен

0: нещо историческо за България. Евровизия ще бъде проведена в красивия Бургас и ще се радваме на вниманието на абсолютно целия свят, защото знаем, че това е най-големия музикален конкурс в света за музика, за популярна музика.
1: Точно така, а едно време нямаше такива успехи. Ето сега имаме вече такъв успех.
0: Да, сравняваме това, което е било преди, кое е било по-хубаво от сега, но определено Бангаранга е нещо, което е повод за голяма гордост и за голяма радост на всички българи. Сега обаче идва хороскопа, който трябва да ни зарадва през днешния ден и няма да го бавим повече, нали? Така ще започнем с Зодия Овен.
1: Да, Зодия Овен ни чака абсолютно, защото трябва все пак и те да си кажат как име Бангаранга ли име деня или не име Бангаранга.
0: Ще бъде.
1: Еми добре, да започваме. Така, мили мои овни, понеделникът ви включва на режим, правим го сега. До обяд може да получите задача, обаждане или предложение, което първо ще ви подразни, но после ще се окаже полезно.
0: Да, скъпи телци, нещо ви дърпа извън обичайния график, ново място, човек или пък идея, която не сте планирали. Кажете да, поне веднъж, преди така да се посъветвате с вътрешния си счетоводител, дали да започнете, дали да започне всъщност да смята рисковете.
1: И аз така, като става въпрос за пари, почвам да се обърквам и калкулирам някакви различни думи, да ти кажа честно, така че в този ред на мисли съм с теб. Близнаци, телефонът ви може да бъде по-активен от вас самите. Очаквайте разговор, съобщение или новина, която разближва финансов или личен въпрос.
0: Да, очаквайте, скъпи раци, някой ще поиска яснота от вас, партньор, колега или човек, който отдавна чака отговор. Не казвайте няма нищо, като очевидно има нещо. Казвайте си ги нещата.
1: Има нещо, няма нищо, не се знае. Лъв, започнете седмицата с повече задачи, отколкото ви се полага като лъвове. Подредете първите три и игнорирайте останалите до обяд.
0: Направо игнорирайте всички мен, ако питате. Скъпи деви, вашия сезон започва вече да се усеща. Имате зелена светлина за нов режим, идея, визия, среща или проект, който носи лично вашия почерк.
1: Да, везни, сутринта може да сте в настроение, не ме закачите преди второто кафе. Не е лошо, обаче мозъкът ви просто да чисти натрупаното. След обед идва повече яснота, а вечерта е чудесна за разговор на четири очи. Малко романтика без публика също не е излишна.
0: Не се чувствам като зодия везни. Скъпи скорпиони, вашият кост днес са хората. Стар контакт, приятел или колега може да подхвърли идея, която си заслужава да хванете и то веднага. Ако имате предложение, изпратете го. Ако чакате някой да ви потърси, просто напомнете за себе си.
1: Стрелец, началото на седмицата ви поставя под прожекторите в работата. Някой следи как се справяте, дори да не го казва. Не обещавайте пет неща наведнъж, изпълнете едно отлично и ефектът ще е по-силен.
0: Разбира се, кози рози, имате така онези особени понеделнишки суперсили, знаете какво искате и не ви се губи време. Подходящ ден е за решение, свързано с работа, обучение или пътуване.
1: И водолея, финансова подробност или стара оговорка може да поиска внимание. Проверете плащане, сметка или срок преди да кажете сигурно всичко е наред. А в личен живот някой може да ви изненада с откровенност. Този път не сменяйте темата.
0: Няма да я сменят, риби. Понеделникът ви среща с хора, които имат мнение за всичко. Добрата новина е, че един от тях може да има и полезно предложение. В любовта не гадайте какво мисли другия, задайте просто въпроса. Оставете телепатията за вторник.
1: Да, оставаме всичко за вторник, защото все още е понеделник. Да не говорим също, че заедно с Марти са ми приготвили още една изненада до края на деня. Има също и наши колеги, които ще се включат с техните предавания, така че има какво да ви предложим.
0: CI и Тайна обаче сега ще слушаме по радио Enjoy. Останете с нас.
1: Искаш ли да запея тази песен?
0: Не.
1: Много добре, я знам.
0: Не.

0: нашите любими български изпълнители, защото той някак си винаги ни кара да се влюбваме в музиката по начина, по който ни я поднася, и наистина любовта да бъде като едно безкрайно небе.
1: И ето, Миро отпреди или Миро от сега, или Миро просто си е Миро.
0: Миро просто си е Миро, нямаме никакви въобще претенции към него, защото той ни радва по всякакви начини и много, много така сме щастливи и благодарни, че и вие ни радвате с вашите коментари. Днес в шоуто си говорим за това, кое беше по-хубаво едно време.
1: Точно така, и ето веднага давам ти късият отговор, късият разказ, Деляна Валериева, че бяхме млади. Харесва ли?
0: Разбира се, много ми харесва. Анелия Митрева отдолу я подкрепя с още един коментар, кратък, точен и ясен. Тя споделя приятелството, храната и музиката. Защото за приятелството се съгласявам, сякаш едно време имаше различна стойност, ценност, не знам как да го нарека. Сега нещата са малко по-лесно заменими, или не знам как да кажа. Едно време всичко беше по-ценно.
1: Може би си държеше човек малко повече на думата, и наистина мъжката дума примерно имаше тежест, мога това да го кажа със сигурност. В днешно време мъжката дума примерно в Тайланд няма много тежест, но като цяло мъжката дума си е нещо, което до ден днешен си спомнил, че баща ми винаги казваше, че това е едно от нещата, които никога не трябва да прекрачваш и да караш човек да се съмнява в това нещо. Примерно пък за приятелството, понеже спомена, за жалост днес приятелството се смята наистина и се калкулира.
0: Да, да, именно за това говорим. Това е едно от нещата, които и на мен ми прави впечатление, че беше някакси по-истинско, по-вълнуващо. Но има и доста други коментари, на които се заслужава да обърнем внимание. Ето, например, Наталия Динева се е включила: спокойствието да си дете и беснееш, докато светне лампата в кухнята, ама ти се правиш, че не си видял. Спокойствието да отидеш на дискотека и да си прибереш пеш, без да се огледаш в тъмното от страх. Спокойствието да имаш работа и сигурен доход и колко още много неща иска да изброи тя.
1: Ами, имаш и едно спокойствие да си легнеш късно вечер след дискотека, да станеш когато си поискаш, а не да те занимават с книжа или с разни други неща. Спокойствието също да видиш своите съученици и да кажеш: аре, това училище, което е свършил, но вече няма този момент. Сега ставаш и има 6-7. Сега имаш от 6 до 7. Ако преди имало 6-7 и до сега си го пяли, сега ще дойде 6-7 много бързо.
0: Да, различно е, но пък тогава сякаш нямаше и това постоянно звънене, дрънчене на мобилни телефони, лягаш да си починеш.
1: Имаше
0: и наистина
1: пейджер.
0: Си почиваш. Пейджер, айде, моля ти се, колко сме ползвали пейджери.
1: Само съм се оглеждал.
0: Мисля, че само си се оглеждал, още не си го ползвал.
1: Но имаше и друго, правихме се на луди, имахме един телефон, който бяхме взели, спомням си, от на някой приятел баща му, която беше Nokia от тези големите, и си спомням, че този телефон... Не, много по-голям с една... Той беше Mobifone даже, не беше GSM. И си спомням, ето, по това може да ги познаете. Но имайте преди, че тогава наистина справихме на луди, че говорим с някой по телефона, вървяхме по лицето. Той тежеше колкото едната ми ръка в джоб. Изобщо изключено е да го сложиш това нещо. В раница може даже леко да те наклони.
0: Ами, така беше, обаче наистина. Ами, колкото по-малко технологии има, толкова по-свободни сме, защото всяко нещо някак си ни обременява, обвързвани с това да го ползваме постоянно, особено ако е начин за комуникиране с другите хора, ако звъни там, било то съобщение, обаждане или каквото и да е, то просто задължава да го ползваш. И това е стресиращо.
1: Да, може би си права, но както се пее в една песен, да ти кажа честно, мич.

0: Марко. Още Enjoy след Марко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс.
4: Айко, Хикс, Хикс.

0: 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Добро утро, Enjoy! И шоуто Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Майли Сайрус, слушаме сега една наистина фантастична и феноменална млада дама, която освен да се бунтува, знае как да прави хитове. Easy Lover е абсолютното доказателство. Твоя ден и твоята музика е тук и затова и ние по Enjoy се грижим именно за това.
0: И докато ние нищиме и брищиме по-точно наистина тази цялата въпросителна, защото за мен това е доста интересно и цяла сутрин спориме кое беше по-хубаво едно време и накрая разбрахме нещо важно, може би. Това какво е за момента, може ли да го...
1: Да го анонсирам?
0: Да. Какво е според тебе?
1: Ами, аз това, което искам да анонсирам е някои от коментарите на нашите прекрасни слушатели, защото те са страшно много и толкова така са се отдали и раздали в споделяне, че няма как да го игнорираме. Катя Донева ни е писала: Добро утро! Определено моето детство беше по-хубаво от сегашното. Филията на бързо в ръка, безгрижните игри до късно вечерта, нямаше телефони, имаше истинско приятелство, разчитаме един на друг, на приятелите. Всяка година имахме лагери, цените бяха други, парите, поне в моето детство, ни стигаха. Родителите ми също работеха, по-късно и моето семейство успявахме да посрещаме с лекота нуждите си и можехме да си позволим почивки. Всяка година ходихме на море, отделно с колата си позволявахме всяка седмица. Ох, колко хубави неща изброи тя, аз просто направо се задъх.
0: Нещо като на Виктор Пенчев в коментара, в който наистина всичко се олицетворява към това, че трябва да е малко по-простичко, може би като цяло. Интернет, нямаше лайкове, нямаше коментари, имаше едно истинско приятелство и чиста комуникация. Еми, така е, наистина, в тази чиста комуникация се отправяте и вие, защото може да ни пишете под формата на коментари и в Инстаграм, и в Фейсбук. И ние от наша страна просто ще коментирам. Аз това, което разбрах, впрочем, затова те попитах какво горе-долу разбрахме до момента, е, че всички искат да се върнат назад, ама никой не иска пак да е без пари в общи дни. Така че, да, пак стигна до една друга тема, в която пак може да се отправиме, не се знае в до края на седмицата какво сме ви подготвили още да дискутираме.
1: Всеки ден имаме различни въпроси, най-интересни, за да можем така да си разнищваме любопитните.

0: може би и да се връщаме ето така и носталгично към неща, които си заслужава да бъдат припомнени, защото пък може старото да се върне със същата сила, но на нов глас и затова е хубаво да си говорим за важните неща.
1: Да, какво казваха старите хора? Няма аз да дойда вика на твоя живот. Ти ще дойдеш на моя.
0: Е, помниш дай Боже, ли? Както се казва, не на всеки е дадена честа да остарее, затова трябва да сме благодарни и щастливи за всеки ден.
1: Искам да ти споделя нещо друго. Глобално проучване има в 30 държави, 44% биха предпочели да са родени през 1975 година. Срещу 24%, които предпочитат 2025 година.
0: Ами, аз не предпочитам нито едното, нито другото. На мен си ми харесва точно така около 90-те. Тези години ми се струват най-чаровни. Може би не само защото аз лично съм израснала в тези години, но и защото наистина нещата тогава бяха толкова вълнуващи и всяко ново, всяко елементарно нещо, което се появеше чисто ново, така като вълнение, ако щеше най-новата кукла Барби. Това беше някакъв феномен. Това беше нещо, за което всички момиченца направо треперехме и тръпнахме и със сълзи чакахме тези коледни празници, за да получим мечтания подарък. И някакси беше много искрено и истинско всичко.
1: Добре де, ама не забравяме ли един много важен факт също? И то е, може би, че повечето хора обичаме да, или по-точно така е построен самият механизъм на мозъка. Помниме само хубавото, лошото някакси го забравяме. Да, всички помниме купоните, хубавите моменти, но забравяме момента, в който си търсиш маратонките, обувките и достоинството дори, Мартина.
0: Не знам, не съм се търсила достоинството. Слава Богу, се си е било там. Но не, аз се спомням си не толкова хубави неща, естествено, но сякаш хубавите може би бяха повече. От към качество на живот говорим конкретно.
1: Аз бих казал, че бих желал така да помня само хубавите моменти. Към лошите моменти не искам да се отправя никой, дори от нашите слушатели. Ние сме си едно цяло, едно голямо общество. А сега, мили мои хора, какво мога да ви кажа, освен че има една хубава песен, с която да ви поздравим.
0: Разбира се, Роби и Синьо небе.

0: Habits. Надяваме се ние да сме вашия хубав навик. Няма нищо лошо в това да си имате навик да се събуждате с нас.
1: Да, добре звучи това нещо, впрочем, наистина. И където и да се събудите, се надявам да се събуждате в добро настроение винаги. А пък ако го търсите това добро настроение, ние винаги сме на линия да ви го дадем и то абсолютно безплатно.
0: Така е, и интересно обаче, напълно безплатно, може би доброто настроение винаги е било безплатно. И едно време, и сега. Ние обаче ви питаме, кое беше по-хубаво едно време?
1: И вече вашите отговори наистина доказаха едно нещо. Едно време си е за едно време, сега си е за сега. В общи линии не е много добре да се живее в миналото, когато ти си жив в момента тук и сега. Но до голяма степен ще пълниме с умиление тези прекрасни мигове и спомени, които си имаме с близки или с други моменти.
0: Разбира се, искам да ти кажа, че една дама, която се е включила с коментар, Диана Петрова, е написала: мислих, че имам какво да напиша, но нямам или не се сещам. Тоест, тя се чувства абсолютно прекрасно в съвремието, както се казва, и нищо от миналото не и липсва. Така че това също е една доста добра новина и заявка за добър живот.
1: Ми, абсолютно правилно е това нещо, смея да кажа. А пък ние от наша страна може да ви дадеме повод да се сетите, че и утре ще бъде хубаво, защото ще бъдете наистина с нас. И може да ви дадем един страхотен повод да се сетите, че хубавото време и доброто настроение е именно тук при нас.
0: И тук, разбира се, ще ви напомним и да се включвате в чудесната игра, благодарение на която ще може да си спечелите чудесен уикенд на деветашкото плато. Включвайте се в Facebook на въпросите, които ви задаваме до петък и стискаме палци, разбира се, на късметлията.
1: Колкото до всички вас, радваме се наистина, че продължавате да се множите и да ставаме все по-голяма част и армия именно тук, в нашите социални мрежи, където може да ни последвате. Няма да съжаляваме изобщо.
0: Със сигурност слушайте ни на Радио Мейт, ако сте някъде там и просто искате да слушате хубава музика, да имате добро настроение, знайте, че Радио Мейт е най-добрият ви приятел абсолютно навсякъде.
1: И не се преценете за шефа, впрочем. Той също слуша Радио Енджой, той също слуша посланиците на доброто настроение.
0: Абсолютно. А ние ви каним, между другото, този сладък проблем да го слушате и в YouTube най-новата песен на играта, обаче аз вече ми треперят ръцете. Няма да я пускаме сега. Малко по-късно слушайте Radio Enjoy, защото играта има какво да ви разкаже при нея.
1: Успешна седмица и прекрасен ден, мили мои хора от нас. Прегръщаме ви и оставаме музиката за вас.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и опасност от градушки е обявен за 16 области в Западна и Централна България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Максималните температури в страната ще останат високи между 32 и 37 градуса, но повече за това какво ще е времето в понеделник след малко прогнозата, а тенденция за повишаване на нивото на река Дунав регистрират от Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на реката. При водомерен пост Руса за изминалите 24 часа е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4 см. На този фон Българската атомна електроцентрала Козлодуй работи в безпрецедентни и екстремни условия заради критичното ниско ниво на река Дунав, но риск за енергийните доставки и сигурността на страната няма. Това заяви пред БНТ министърът на енергетиката Ива Петрова и подчерта, че последно разгледаните прогнози за времето са окуражителни и показват ясна тенденция за покачване на нивото на реката още през тази седмица, което ще облегчи ситуацията. На тема образование, тема номер едно се падна на днешния задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта по теория на професията. А рано тази сутрин в сградата на Министерството на образованието бе изтеглен и вариант 2 за втората задължителна матура по профилиращ предмет или предмет по избор. Това е вторият изпит от поправителната сесия на държавните зрелостни изпити. Първият по български език и литература се проведе в петък, а допълнителните изпити по желание на учениците ще се проведат в периода 25-28 август. Резултатите от изпитите от сесията август-септември се очаква да бъдат обявени до 4 септември. И към водещото от света, Европейският съюз обяви отпускането на още над 6 милиарда евро на Украина в деня, в който тя чества своята независимост. Парите са предназначени за закупуване на нови отбранителни системи, като противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Финансовата помощ е част от 16 милиарда евро от предварително одобрените планове за обществени поръчки, от които през юни, припомням, 8,35 милиарда евро бяха изплатени. А днес ще заседават лидерите на държавите от така наречената коалиция на желаещите за помощ към Украина. От представителите на Европейския съюз се очаква да присъства лично председателят на Европейския съвет Антонио Коща, а френският президент Емануел Макрон, британският премиер Анди Бърнам и германският канцлер Фридрих Мерц ще бъдат съпредседатели на хибридната среща на коалицията на желаещите, като ще участва и украинският президент Володимир Зеленски. Повецът Цанко Цанков добави Ла-Манша към шампионски си списък, след като преплува разстоянието между Англия и Франция за 9 часа и 21 минути без прекъсване при изключително тежки условия във водите на Ла-Манша. Бургаският състезател измина около 35 км в откритите води между двете държави, превръщайки едно от най-тежките предизвикателства в плуването в поредното си значимо постижение. За Цанков предизвикателството е поредната стъпка в кариерата му в плуването в открити води и ново международно постижение, с което България намира място сред държавите, представени в едно от най-легендарните плувни изпитания в света.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Предимно слънчево време ще започне денят, но около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облаченост и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия за градушки. Вятърът е умерен от изток-югоисток, а максималните температури в понеделник ще достигат между 32 и 37 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, а вълнението на морето е около 2 бала.
3: Марти, ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Малко след 10. Здравейте, това е Радио Enjoy. Твой ден, твоята музика. Аз съм Нея. Следваме началото на шоуто от 10 до 2. Днес ще го направим с решаване на един сладък проблем. След малко в студиото влиза играта, за да ни представи новата си песен. Пуснахме го да излезе, за да пие само глътка кафе и си го прибираме обратно. Освен това, освен новата музика, която излезе от петък до сега, ще разгледаме и нещата, които ни очакват в киносалоните, както ще направим разбори на социалните мрежи, ще потърсим и любопитното и така ще минава деня. Може да е понеделник, но бързо ще му видим и на него сметката и то ще го направим с настроение.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy.

0: Бебо Енджел направо си влезе в студиото. Здрасти!
1: Добро утро!
0: Тъкмо им казвах на нашите слушатели, че играта е влязала в студиото, след това излязъл, за да пие едно кафе. Сега си го връщаме обратно, имаме да решаваме сладък проблем.
1: Много е сладък този проблем. Това не означава обаче, мило Моланейчи, че кафето е с захар. Пия си го чисто.
0: Чисто ли го пиеш?
1: Да.
0: Той живота ти не е достатъчно горчив явно.
1: Да, или аз се очаквам да ми кажеш, че си такъв мръсник, че го пиеш чисто. Но добре, благодаря ти. Благодаря ти.
0: Всъщност, наистина, новата ти песен е повода. Е така да си говорим, освен в коридорите и в ефир. Мисля си, че ние двамата, след като сме една зоди, си падаме толкова много по лятото и не искаме да свършва. И за теб ли е така? Виждаме много така, горещи кадри, в много смисли на думата.
1: Да. В видеото, ако става за въпрос за песента и за видеото на Сладък проблем, там точно съчетахме тази жега и един естествен подбор на кадри, като имаше, разбира се, едни хубави кози, които обикаляха с техният козар, който също искаше да влезне, който просто си държеше гегата и ни гледаше странно.
0: Козите са дефилирали.
1: Да.
0: А той е бил човека като дизайнер, който си наблюдава.
1: Дали ще бъде много наистина, грубо да кажем, кетлок, че са правили козите?
0: Абсолютно са го правили. Това вече могат да видят слушателите в видеото, преди да стигнем до него. Тази песен прави впечатление, че е в шорт формат, доста кратичка.
1: Един хубав миг мина много набързо, но това е естествен глад. Идеята е после наистина пак да се дояде, да няма никакви калории в това нещо. Точно обратно, да ти стане още по-хубаво, още по-приятно, да видиш този протеин, наистина как може да те обгрее и така.
0: Заговори като диетолог. Трябва да се храниш 5 пъти на ден, мъничко, да. И да пиеш много течност.
1: Не съм типа късабия, нали, но благодаря ти все пак. Предпочитам хидратирането по естествен път с водичка или с нещо сладко като проблемче.
0: А как изобщо стигна до тази песен? Смисъл такъв, понякога песните лежават дълго. При тебе дали се породи това лято изведнъж или имаше време, в което ти се въртеше в главата?
1: Явно искаш да ми кажеш, че вече съм наистина на една възраст, в която можеш да употребиш думата мумия, но не, още съм далече от нея. Благодаря ти, иначе за отлежаването. Отлежал съм си. Много рано сутринта ставам в 5:30, мили хора, и се старая между това мое събуждане и целият ден да се направи тази хубава песен.
0: Исках само да кажа, че ти си човека автор на тази песен. Тоест, тя трябва да е минала през главата ти, да е постояла малко там, да озрее като добро вино.
1: Озря, наистина, признавам си, и да ви кажа честно, съм много щастлив от факта, че господин Бата Пешо успя да направи абсолютно всичко нужно, тя да звукна като хората. Благодарение на Родостин Събев, който направи това страхотно видео. Благодаря също на моите приятели с този страхотен кемпер, който ни го предоставиха. Може да ги намерите в инфото, което съм посочил на видеото, както и благодаря на Стефани Златанова.
0: Още малко ще поговорим за това, но първо да дигнем темпото с сладък проблем. Слушайте играта и новата му

0: Газ до края.
1: Газ!
0: Това беше играта със сладък проблем. Правим премиерата на тази твоя песен, която много се надявам да ми обещаеш да продължи лятото още 2 месеца поне.
1: Ами, надявам се именно с тази песен да го удължиме това лято и по думите на няколко вече диджея да определено ще бъде удължено. Аз не съм целил, може би, да излезем в точно определен сезон, но, както виждате, в този сезон може да се покажат наистина всички тези прелести на хубавия филтър, който не е нужен, когато имаш такива прекрасни хора.
0: Заговорихме за видеото преди малко. Имаш едно красиво момиче, което ти прави компания в клипа. Имаш спортна кола, има си кемпер,
1: да.
0: Има си природа.
1: Да, всичко не е нужно.
0: Къде снимахте?
1: Снимахме на Клисура, близо до Банкия. Това е едно местенце, което е в близост пък до едно друго събитие, което бях водещ, именно на Банкия Офроуд. Там се намират наистина прекрасни места, на които може да напънат тези машини до крайен предел и да се даде газ до край. И оттам може би се роди тази идея в мене, с самият израз газ до край, няма стигане. После го комплектувах това цялото нещо като една идея, в която и Бата Пешо, както ви казах, помогна и ето.
0: Като заговори за офроуд и газ до край, мисля, че точно такива места трябва да използваме, за да натискаме гъста до край.
1: Ами да, в контролирана среда, и аз съм съгласен с тебе. Да, иначе всичко друго е...
0: експеримент, живота на себе си и на околните.
1: Да.
0: Връщаме се към темата за хубавото време и за лятото, и за флирта.
1: Mm-hmm.
0: Той държи хората будни, флирта, нали така? Дори в една двойка в много дълги години, ако има мъничко флирт, любовта си остава.
1: Ами да ви кажа честно, все по-често може би се вглеждам в някакви клипчета и споделяния на мигове на двойки, които са вече в една възраст, в която наистина може само да ги адмирираме за това тяхно желание да показват любовта си. Няма нищо лошо да показвате любовта си дори в когато сте по-млади и да демонстрирате, защото в един момент, когато вече няма да може да ви прегърнат тези хора, е тогава почват, ама защо аз бях прекалено груб или примерно защо му казвах да си дигне дрехите от пода, еми ето сега да видиш, нема, виждаш.
0: А виж сега, по-добре да имаш сладък проблем, отколкото този проблем да се чудиш защо го няма около теб, нали?
1: Абсолютно, хубав е да е хубав ден на всички с този сладък проблем.
0: Благодарим ти за това представене. Могат ли нашите слушатели и евентуално твои фенове да те видят някъде наскоро? Имаш ли вече ангажименти, които да споделиш с нас?
1: Има едни ангажименти, които трябва да споделя и това са най-важните ангажименти именно с Radio Enjoy и с прекрасните ми колеги като Нея и като Вензи, като моята половинка Марти, като разбира се Ники. Имайте предвид, че имаме какво да ви дадем съвсем скоро, както и на учениците, така и на тези подрастващи на семействата. Но лично аз ще бъда в един страхотен парк студентски съвсем скоро. Там ще имаме участие и ще бъда по цяла България на още 2-3 места.
0: Следим те и в социалните мрежи, както и сутрин от 7 до 10 в Добро утро Enjoy. Слушайте играта и Марти. Успех на песента!
1: Благодаря ти!

0: Още Enjoy след малко. Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Смек да го трак, смек да бак. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца на

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Enjoy
0: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Да, и Шакира и Бърнбой, песен от Мондиал 2026, едно спортно събитие, което ще запомним с много емоции и с много звезди. Една от най-обсъжданите фигури на световното първенство през 2026 година е голмайсторът на Норвегия, който изведе страната до четвъртфиналите, а представенето му предизвика истинска мания сред привържениците в Съединените американски щати. Популярността му достигна до такава степен, че фенове носеха перук, имитиращи характерната му дълга коса. Социалните мрежи бяха залети с мемета в Майами. Дори беше организиран и конкурс за двойници на норвежеца. Вероятно вече се досетихте, че става дума за Ерлинг Холанд. Той обаче изненада и фенове, и приятели, като направи драстична промяна в визията си. Непосредствено преди началото на новия сезон в Висшата лига, нападателят на Манчестър Сити се раздели с дългата си руса коса, която определено беше негова запазена марка. Сега може да го видите съвсем така късо постриган. Доколкото разбирам, вече няма да прилича толкова на момиче, защото имаше и момиче, което все едно бяха близнаци двамата. Та новината от последните дни около футбол е по-скоро не самия футбол, а норвежския футболист Ерлинг Холанд, че си има нова прическа. Може и вие да умислите нещо в вашия стил на носене на косата. Още enjoy!

0: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го. Вау!
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.

0: Габрово, говоря ви сериозно, 24 август е. А това означава, че точно Любов ще бъде при вас днес. Той продължава своето концертно турне, след това ще посети Сандански, Пазарджик, Хасково, София и Благоевград. Това са оставащите дати. На концертите му може да се видите и да се насладите на музиката не само на Любо Киров, но и на Мона. А сега малко сериозно говорене от Агенция Пътна инфраструктура. Съобщават, че ще се подменя тол камера пред 40 км на пътя Микре Ловеч в района на село Голец. При реализация на дейностите в отсечката в област Ловеч временно ще се ограничи движението на автомобили в лентата в посока Микре, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Както винаги си знаем, необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: беше Better Incomplete на Жаклин Търнчи. А сега предстои да минем на друга тема на италиански език. Канто да море на Анджелина Манго и Марко Менгони предстои.
1: Още Enjoy след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Виж, това е космически кит.
2: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го!
3: Вау! Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.

0: Времето си тече и вече 2 минути изминаха след 11. Сега е емисията новини по Радио Енджой. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с тема, свързана с образованието. Омбудсманът Велислава Делчева подкрепи предложението пролетната ваканция за учениците през новата учебна година да бъде от 3 до 11 април включително, вместо алтернативно предлагания период от 30 април до 9 май. Омбудсманът посочва, че преместването на ваканцията през месец май не осигурява необходимия баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психическото и емоционалното здраве на учениците. А министърът на транспорта Георги Пеев изпрати писмо до Националното сдружение на общините във връзка с безплатното пътуване на децата до 14 годишна възраст в градския транспорт. Повод са зачестилите случаи, при които поради техническа несъвместимост на системите за контрол на пътуването в различни общини не може да бъде установена валидността на електронна карта, която е издадена в друго населено място. С писмото си министърът се обръща към сдружението да информира местните власти, че е задължително спазването на съществуващата разпоредба за издаване на картите и на хартиен носител. А изпълнителна агенция Автомобилна администрация вече е изпратила редица указания до различни общини през тази година, след констатирани проблеми при използването на картите извън населеното място на издаване. Регионалното министерство ще следва принципа първо проектиране, после концесия при реализацията на автомагистрала Черно море, това заяви министър Иван Шишков по време на пресконференция във Варна в рамките на инициативата на министерството Регионите говорят. По повод публични твърдения за бъдещо концесиониране на магистралата, Шишков подчерта, че в момента се работи по избора на трасе за участъка между Варна и Бургас, като се анализират направените досега оценки. По думите му, целта на правителството е автомагистрала Черно море да осигури връзка с границата с Турция до границата с Румъния. За финал, нереализиран проект на Кристо и Жан Клота бе представен в Белгия. Изложбата «Над реката» проследява историята на проекта чрез колажи, рисунки, фотографии, документи и оригинални елементи от него. Проектът е замислен за река Арканзас в южната част на щата Колорадо. Предвиждало се над реката да бъдат разположени 9 км и половина сребристи светещи панели от плат, окачени високо над водата. Идеята за «Над реката» възниква през 1992 година и в продължение на 25 години Кристо и Жан Клод работят по нейното осъществяване. Кристо се отказва от проекта през 2017 година след 5 годишни съдебни спорове.

0: артистките. Три българки записаха рекордни класирания. Елизара Янева изкачи 4 места и вече е на 166-та позиция. 19-годишната пловдивчанка ще дебютира в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати тази седмица. А Росица Денчева дебютира в топ 300 и вече е втора ракета на България. А Виктория Томова, която не игра от средата на месец юли, пропадна с 56 позиции до 315-та в света. Лидия Енчева пък прелетя 87 места до върховното за нея 353-то. В първите 500 от нашите тенисистки са още Изабела Шиникова, Лия Каратанчева, Денислава Глушкова и Гергана Топалова. В класацията на WTA продължава да води Ирина Сабленка, следвана от Елена Рибакина, Джесика Пегула, шампионката от Цинцинати Коко Гоф и Мира Андреева. Бадминтон. Поредица от победи постигнаха българските състезатели на Европейското индивидуално първенство до 19 години, което се проведе в Унгария. Младите национали започнаха отлично участието си в индивидуалната надпревара и имаха успехи на сингъл, двойки и смесени двойки. Георги Рубцов се наложи на австриец с 2 на 0, Теодор Митев спечели срещу естонец след оспорвана битка с 2 на 1, а Елена Попиванова наделя над представителка на Кипър с 2 на 0. При смесените двойки Георги Рубцов и Елена Попиванова победиха шведи с 2 на 0, а Патрик Димитров и Виктория Попова спечелиха драматично срещу норвежци.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Донко.
0: Над Западна и Централна България ще се развива купестодъждовна облаченост и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки, а в отделни райони явленията ще са интензивни. Вятърът е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури в понеделник достигат между 32 и 37 градуса, за София около 32 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и шоуто от 10 до 2. Навлизаме в следващите минути с много настроение и разбира се, ще разгледаме актуалното, което се случва в смисъла на това, което е свързано с музиката. Ще ви представя един изпълнител, който приема намесата на изкуствения интелект в музиката. Също така ще разберем какво се очертава за бъдещето на херцозите на Съсекс, какво предпочитат италианците в горещите дни, а и коя е новата дестинация в Enjoy Summer. Останете с нас.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: комисия, като допълнителните държавни зрелостни изпити по желание ще се състоят на 25 август, а резултатите от изпитите от сесията през този месец в септември ще бъдат обявени до 4 септември. Да пожелаем успех на всички, които трябва така малко да са на жега и в това отношение.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Един от новите любимци в музиката Сомбър слушахме. Ще продължим да се движим точно по тази вълна на любимите нови изпълнители, тези, които вече се утвърждават в последните години, като Михаела Маринова и Тино. От тях ще ги слушаме също само след минута. После ще слушаме и Conan Gray.
1: Още Enjoy след малко.
2: Заслужава се да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението.

0: Един от актуалните филми тази година е филма за Майкъл Джексън. Вероятно и мнозина от вас са го гледали. Джафар Джексън, който ще се превъплати отново в ролята на Майкъл в продължението на биографичния филм, по който вече работи компанията Lionsgate, както и управляващите наследството на покойния певец. В свое интервю Джафар, който е племенник на краля на попа, казва, че би искал да бъде представена гледната точка на чичо му по отношение на всички обвинения в педофилия. Обвиненията срещу Майкъл Джексън започват в началото на 90-те години на миналия век и не бяха засегнати в първия филм.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: пламенни, приятелски, колегиални, каквито и да са поздравите, които имате, споделяйте ги с нас в Party Time. Ники ще изпълнява вашите желания, както прави от понеделник до петък вечер. А сега музиката е за тези, които обичат да я слушат, и няма как да пропуснем големи имена като Кейлани, Миси Елиот, а после и Мария Илиева. Задават се на хоризонта само след малко.
1: Още енджой след малко.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представя

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: карета и в края на седмицата един ще получи двудневна ваканция за двама в Деветашкото плато, където се намират едни от най-популярните пещери в България. Впечатляващи водопади и каньони, самия район предлага възможности за пешеходни маршрути, конна езда и доста време край язовирите.
1: Твоето Enjoy Summer приключение на Деветашкото плато сред красотата на природата.
0: И сега е момента направо да си задам въпроса, за да знаете, че може да отговорите и така да участвате в Enjoy Summer, коя известна природна забележителност се намира край село Крушуна. Дали това са крушунските водопади, крушунския вулкан или пък Крушунското море? Давайте вашите отговори всеки ден под публикацията във Facebook страницата на Радио Enjoy и така участвате за подаръка от Деветашкото плато в Enjoy Summer.
2: Радио Enjoy.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
4: Радио Enjoy.

0: горещи дни напоследък и мнозина си мечтаят за дъжд. Днес над Западна и Централна България има такава вероятност. Максималните температури обаче между 32 и 37 градуса. Повече за прогнозата за времето ще разберете след края на емисията новини в кръглия час.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за 1,89 евро с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5,06 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.
6: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Две минути изминаха след 12, това означава само едно. Преполовили сме 24 август, а и шоуто от 10 до 2. Какви са новините в днешния ден, кое е по-актуалното, ще разберем сега от емисията, а шоуто се завръща веднага след това. Новини.
1: Здравейте, с по-важните теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и опасност от градушки е обявен за 16 области в Западна и Централна България, съобщих от Национален институт по метеорология и хидрология. Максималните температури днес остават високи между 32 и 37 градуса, но повече за времето в понеделник, след малко в прогнозата. А сега към политическите теми на дневен ред. 52-то Народно събрание се връща към законодателната си дейност днес, след по-малко от месец ваканция. Така в първия си работен ден депутатите от Комисията по правни въпроси разглеждат на второ четене промени в закона за държавния служител. Те са свързани с плана за възстановяване и устойчивост, а срокът да бъдат приети е следващия понеделник, 31 август. Очаква се още тази седмица текстовете да влязат за окончателно приемане в пленарната зала. А през новата парламентарна сесия две са основните теми в работата на депутатите. Първата – приемането на бюджета за 2027 година, а втората – избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. На тема образование днес се проведе вторият задължителен държавен зрелостен изпит, както и за придобиване на професионална квалификация от сесията август-септември. Припомням, първият изпит по български език и литература се проведе в петък, а допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на учениците ще се състоят в периода 25-28 август. Резултатите от изпитите от сесията август-септември се очакват да бъдат обявени до 4 септември. И към другите теми, които следим, близо 10 000 декара достигна площа на пожара, който втори ден гори между няколко хасковски села. Огънят, който тръгна от незаконно сметище, навлезе на територията на военния полигон Корен, където в момента не се провеждат учения. А в битката с огъня през нощта на терен останаха 17 екипа на пожарната с около 60 огнеборци. А какво предстои днес, това обясни в ефира на BTV Митко Чакалов, директор на регионалната пожарна дирекция. Нека чуем.
2: Продължаваме с гасенето на пожара. По-голямата част от периметъра е локализиран, но има един голям фронт на север, между село Динево и село Малево, където нямаме достъп. Ще бъде изградена просека. Поне се надяваме, че ще затворим пожара. Да включат и доброволците, и горските служители, както и от Министерството на отбраната служители. Чакаме още един голям булдозер, с който да направим допълнителната просека.
1: Тази сутрин производители на праскове им блокираха пътя Сливен – Стара Загора с настояване за спешни мерки заради високите производствени разходи и трудната реализация на продукцията. Производителите посочват, че ситуацията е допълнително усложнена от прекъсванията в работата на фабриките, които изкупуват продукцията, и настояват държавата да се намеси и да помогне за намирането на пазари. Земеделците посочват и нуждата за инвестиции в бази за сортиране, пакетиране и охлаждане, както и за възстановяване на програми за инфраструктура. И към водещото от света, лидерите на държавите от така наречената коалиция на желаещите за помощ към Украина ще заседават днес. Датата на срещата е важна, тъй като на 24 август се отбелязват 35 години от обявяването на независимостта на Украина от Съветския съюз. Днес от представителите на Европейския съюз се очаква да присъства лично председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, а френският президент Емануел Макрон, британският премиер Анди Бърнам и германският канцлер Фридрих Мерц ще бъдат съпредседатели на хибридната среща на коалицията на желаещите, като ще участва и украинският президент Володимир Зеленски. Очаква се държавите от коалицията да потвърдят подкрепата си за Киев, както и да напреднат в работата по формулиране на гаранциите за сигурност за дългосрочен мир, в случай че се постигне споразумение. Волейбол. Женският ни национален отбор загуби от Гърция втория си мач на Европейското първенство с 1-3. В първият двубой България победи Украина с 3-0, докато гъркините се справиха със същия съперник с 3-2. А тази вечер от 20 часа волейболистките ни ще играят срещу фаворита в групата Сърбия. Родният им е на четвърто място в група Б за момента, като за продължаване напред ще му трябва поне още една победа срещу Австрия. Футбол. Септември победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 6-я кръг на Първа лига. Поражението не само попречи на червените да оглавят върха, но ги остави извън тройката. А Септември си избоюва втора поредна победа след 3 загуби преди това и се изкачи до седмото място, като изпревари отборите на Славия и Черно море.
3: Времето е за сладолед.
4: си. Вкуса на всеки език.
1: Над Западна и Централна България ще се развива купестодъждовна облаченост и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има услови и за градушки, а в отделни райони явленията ще са интензивни. Вятърът е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури в понеделник достигат между 32 и 37 градуса, за София около 32 градуса.
5: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
6: В предаването има продуктово позициониране.

Обикновено в понеделник хвърляме по един поглед на бокс офиса на Северна Америка за това кои филми продължават да привличат внимание или пък кои премиери го направиха. Spider-Man Нов ден се пребори с редица нови заглавия, сред които комедия, хорър поредица, екшън с Джейсън Стейтъм и семейна лента, за да запази първото си място в бокс офиса през четвъртия си уикенд в кината. Одисея също така се превърна в най-касовия филм на Кристофър Нолан до сега, както на американския пазар, така и в международен план. За годината именно Одисея е на второ място след Spider-Man Нов ден. Sony също имаше втория най-касов филм за уикенда с Коварен капан, Бягство от отвъдното. Още от другите големи заглавия, които се класират в този своеобразен чарт, Бунтовникът, в който Стейтъм играе мъж, несправедливо обвинен в убийството на шефа си милиардер. Лоши отзиви обаче получи Spa Weekend, една комедия за момичешкото пътуване от създателите на последния аргенски запой Палва и мамчета, в който участват Айл Фишер, Лесли Ман, Анна Фарис и Мишел Бюто. Намирам и още едно любопитно заглавие, Вълшебното далечно дърво, което е с участието на Андрю Гарфилд. Той дебютира обаче извън топ 10. Филмът за младия Антони Бурдейн, Тони, пък продължава да се представя доста добре и събра над 5 милиона. Летният сезон вече е генерирал приблизително 4,4 милиарда долара от продажби на билети в Северна Америка, което го поставя сред 4-те най-касови лета в историята. Какво вълнува български зрител, това предстои да разберем.

Това е вярно. Нищо не е като влюбената жена. Винаги е малко разсеяна, но винаги е пък и усмихната. Още с дамска енергия, освен с Пери, ще продължим, защото сега сме си поставили цел да слушаме Лиса, Анита и Рема, които идват точно

0: Понеделниците често са дните от седмицата, които ни карат да започваме нещо ново, да си поставим нови цели и да се опитаме да ги изпълняваме. Може би вече за Beach Body или за това прекрасно тяло, което искахме да покажем на плажа, не остана много време, но пък защо да не си поставим по-дългосрочни цели за до година. Каквито и да са вашите голове и да имате планове да ги направите, ви пожелавам да ви се сбъднат. А музиката само ще помага. С хитове на Елизабет и Нора Джаври ще продължим.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
5: I just want to find like a good guy.
4: Обратното броене започва.
5: To finding true love.
4: Само една нощ от 28 август в кината.
6: You're cute when you're nervous.

0: обновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: От светските новини ще обърна внимание отново на херцозите на Съсекс. Миналата седмица стана ясно, че те ще се завърнат в Великобритания. Дори децата им са записани в местни училища. А сега излезе и новината, че Меган води преговори за завръщане към актьорската професия. Това се очаква да се случи с новия телевизионен сериал на Гай Ричи «The Gentleman». Спекулациите, че тя може да се върне към предишната си професия, се появиха именно след новината, че двамата ще се преместят в Великобритания. Доколкото е известно, те няма да живеят в Лондон и да обитават кралска резиденция, но пък малките Арчи и Лилибет ще бъдат в британски училища.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
1: Това е Радио Енджой.

0: сладолед, който е приготвен от магарешко, козе или овче мляко, произведено директно във фермата, както най-различни пресни плодове, зехтин, мед и други местни селско-стопански специалитети, като например сладък картоф от Приголина в област Пулия. Ако си имате баба или пък самите вие си отглеждате градинка или животинка, то със сигурност може да се доближите до този фермерски вкус. Защо не да си направите сами сладолед от домашно прясно мляко?
1: Още енджой след малко.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: попадна една новина за друг музикант популярен, защото той вече има животински вид кръстен на себе си. Неизвестен вид змия е кръстен на китариста на американската хард-рок група Guns N' Roses Slash. Днешното наименование на плечугото е Лие Лапис Слаши, което приблизително би трябвало да се преведе като земната змия на Слаш. Животното е червеникаво кафаво змия с дължина около 70 см и е открито на остров Нова Гвинея, северно от Австралия. Генетични тестове и сравнение на физическите характеристики са показали, че става дума за отделен вид. Змията обитава тропическите гори и обикновено се среща под големи дървета след залез слънца, където си търси храна. Макар Guns N' Roses да са описвани като най-опасната група в света, змията не произвежда отрова, способна да нанесе сериозна вреда на човек. Слаш, чието истинско име е Сол Хъдзън, казва, че за него е голяма чест змията от Нова Гвинея да носи името му.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Радио Enjoy.

Мирела Илиева и Юлиан Костов, Стоето тяло слушахме, а този музикален час няма как да не продължи. Разбира се, за да върви делника по начина, по който го искаме, динамично и усмихнато, ще включим и още

Минава един обед по Радио Enjoy, предстои емисията Новини. Новини. Здравейте, с водещите новини от последния час. Аз съм Криста Янинска. Обявиха частично бедствено положение в Хасковско заради пожара край Динево. Приведен е в действие общинският план за защита при бедствия. Предприети са мерки за ограничаване и ликвидиране на пожара с силите на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Хасково и общинското предприятие Общинско лесничейство. А при необходимост поетапно ще се привличат допълнително сили от състава на единната спасителна система, както и верижна техника, собственост на търговски дружества. Припомням, пожарът обхвана над 10 000 декара, 2000 от които гора към селата Крен и Кривополе. Огънят е спрян, в момента се работи към Малево. Опасността за населените места няма. И към другите теми в развитие, в Министерството на икономиката се провежда среща за цените на основни хранителни продукти. Властта, производителите и търговците обсъждат въвеждането на методика за така наречената справедлива стойност. Все още обаче няма яснота кога ще приключи срещата, а що се отнася до методиката, тя на етап обществено обсъждане. Крайният срок е 7 септември, след това проектът отново ще влезе за обсъждане в пленарна зала. Извънредно заседание на Народното събрание е обявено за утре, съобщи председателят на правната комисия Янка Танкова. Депутатите ще се заемат със закона за държавния служител, който днес беше обсъден също на извънредно заседание на комисията. Срокът за приемането му изтича към 31 август, а от него зависят плащания от плана за възстановяване и устойчивост. Тази седмица Централната избирателна комисия ще обяви обществената поръчка за машините, които са с изтекла гаранция за предстоящите президентски избори. През октомври в големите секции ще се гласува само с машини. В тези под 300 избиратели ще има само хартиени бюлетини, а този четвъртък започва процедурата по сформиране на всички 31 районни избирателни комисии. Завършваме с новината, че Нидерландия няма да участва в конкурс Евровизия до година. Причината е, че на фона на разделението около войната в Газа, конкурсът вече не може да бъде считан за неутрален, това съобщава нидерландският обществен оператор. Организаторите на конкурса неодавна промениха правилата, така че държави, които са с военни конфликти или друга сериозна опасност за сигурността, да нямат право да домакинстват конкурса. Знаете, до година най-голямото музикално шоу ще се проведе на 15 май в Бургас. За първи път България ще бъде домакин на Евровизия, след като Дара спечели тазгодишното издание с песента «Бангаранга».

0: двубоят започва в 19 часа, като и двата тима ще търсят задължителни точки след загуби в миналия кръг. Домакините от Враца заемат 14-то място в класирането с едва една точка от 5 изиграни мача. Единствената им точка до момента дойде в откриващия кръг срещу Черно море. А от своя страна Ботев Пловдив заема 6-то място във временното класиране с актив от 7 точки след 5 изиграни срещи, като двете поредни победи са срещу Черно море и Спартак Варна. А статистиката от последните директни сблъсъци е изцяло в полза на канарчетата. И още от първа лига тази вечер Локомотив Пловдив и Арда се изправят един срещу друг. Мачът в Пловдив стартира в 21 часа и 15 минути, а главен съдия ще бъде Волен Чинков. Домакините не се намират в най-добрата си форма и са в серия от 3 поредни загуби. Арда от друга страна се намира в корено различно настроение. Кърджалийският тим спечели последните си 2 двубоя, а общо от началото на сезона има 3 победи, 1 равенство и само 1 загуба.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Над Западна и Централна България ще се развива купестодъждовна облаченост и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки, а в отделни райони явленията ще са интензивни. Вятърът е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури в понеделник достигат между 32 и 37 градуса, за София около 32 градуса.
2: Аз съм Ники! Хайде хора! Време е да вдигнем най-големия радиорожден ден! Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Именно към нея поглеждаме сега. Групата Cat's Eye превзе върха на класацията Billboard 200. Момичешката банда взе първото място в чарта с новия си албум Wild. Това е първият им албум, който достига до номер едно в класацията след Beautiful Chaos от 2025 година, който се изкачи до четвъртото място. И това е едва четвъртия албум на изцяло дамска група, достигнал номер едно през 20-те години на века, след успехите на Twice, New Jeans и Blackpink.
1: Радио Enjoy!
2: Радио Enjoy!
3: Великолепно!
2: Готина музика!
1: Enjoy!

Като песента на Дами Ловато, аз така и лятото започна да минава все по-бързо и все по-бързо с наближаването на края на месец август. Ние обаче не се отказваме. Enjoy Summer продължава. Независимо дали предпочитате активните приключения или пък просто искате да си почивате, ето така, като мен, да имате нужда от малко повече почивка, да релаксирате. Новата ни дестинация определено ще задоволи и двата типа хора. Деветашкото плато има какво да предложи. Влезте в Enjoy Summer във Facebook страницата на Radio Enjoy и участвайте в играта, защото ви очаква пореден подарък в петък. А ако искате по-лесно да планирате какво да посетите, може да използвате и новото приложение Откри деветашкото плато.

0: Още Enjoy след малко. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Една сцена, една вечер, чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 25 август ще се срещнем в Летен театър Добрич за концерта от турнето Миротворци. Добре дошли!
4: Смек, да, гол, трак, смек, да, бак. Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: началото на тази годишното издание Кръвта вода настава, като за първи път в историята на шоуто всички участници ще бъдат свързани чрез роднински връзки или близки отношения. Така, водещите са също любими лица, които познаваме много добре, макар и в различни сфери. А фермата 10 Кръвта вода настава ще бъде повече от реалити. Юбилейният сезон ще бъде автентичен разказ за връзките, които ни изграждат, изпитанията, които ни променят и ценностите, които ни държат заедно. Старта е на 31 август.
1: Още Enjoy след малко.
2: Заслужава се да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Подготви се за старта с Decathlon. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш!
5: Мебели Виденов.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Била си ти на Тино, слушахме. А сега да насочим вниманието си към една от звездите на Blackpink, певицата Джени, ще издаде нов солов мини-албум. 30-годишната звезда обяви, че на 28 август ще пусне дигиталното си солово EP, заглавено Fallen Angel. Тя съобщи новината чрез публикации в социалните мрежи на собствената си компания от Atelier, описвайки проекта като подарък от Джени с любов. Освен това, разкри, че в същия ден ще излезе и видеоклип към заглавната песен.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Енджой.
5: Това е Радио Енджой. We'll be right back.

тебе си. Такава е и Дара, а тя ще участва на фестивала Sea Dance, който ще се проведе от 28 до 30 август в Бечичи, Черна гора. Изпълнителката, която тази година спечели конкурса Евровизия с хита си Бангаранга, ще представи пред черногорската публика както самата песен, която й донесе международна популярност, така и други свои парчета. Участието й ще се състои в съботния ден на 29 август като хедлайнер, заедно с английски певец и продуцент Джон Нюман. В интервю за черногорското издание VST Дара заяви, че за нея това ще бъде първо посещение в Черна гора и че очаква с нетърпение срещата с

0: Здравейте, е част от водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. В Министерството на икономиката се провежда среща за цените на основните хранителни продукти. Властта, производителите и търговците обсъждат въвеждането на методика за така наречената справедлива стойност. Все още няма яснота обаче кога ще приключи срещата, а относно методиката тя е на етап обществено обсъждане. Крайният срок е 7 септември, след това проектът отново ще влезе за обсъждане в пленарна зала. А длъжности с висок корупционен риск да се заемат след успешно издържан тест за почтеност. Това прие на второ четене парламентарната комисия по правни въпроси. Промените са в закона за държавния служител, а на извънредно заседание на парламента утре предстои промените да бъдат гласувани на второ четене. Същевременно приемането на промените в закона за държавния служител и продължаването на процедурата по избор на членове на Висшия съдебен съвет са ключовите задачи пред правната комисия в Народното събрание. Това съобщи председателката на комисията Янка Тянкова преди нейното заседание. Законовите изменения регламентират възможност държавните служители да работят до 2 дни от вкъщи, а също така залагат мерки за продължаващо обучение и подкрепа на кадрите. Водещото от света, лидерите на държавите от така наречената коалиция на желаещите за помощ към Украина ще заседават този следобед. А датата на срещата е важна, тъй като на 24 август се отбелязват 35 години от обявяването на независимостта на Украина. От представителите на Европейския съюз се очаква да присъства лично председателят на Европейския съвет Антонио Коща, а френският президент Еммануел Макрон, британският президент Анди Бърнам и германският канцлер Фридрих Мерц ще бъдат съпредседатели на хибридната среща на коалицията на желаещите, като ще участва и украинският президент Володимир Зеленски. Отново у нас и поглед към река Дунав, където тенденция за повишаване на нивото регистрират от Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на реката. При водомерен пост Русе за изминалите 24 часа е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4 см. А на този фон българската атомна електроцентрала Козлодуй продължава да работи в безпрецедентни и екстремни условия заради критичното ниско ниво на река Дунав, но риск за енергийните доставки и сигурността на страната няма. Това обяви пред БНТ министърът на енергетиката Ива Петрова и подчерта, че последно разгледаните прогнози за времето са окуражителни и показват ясна тенденция за покачване на нивото на реката още тази седмица, което ще облекчи ситуацията. И завършваме с метеорологичната обстановка и предупреждението от жълт код за интензивни валежи, обявен в 16 области в Западна и Централна България този следобед, с гръмотевични бури и опасност от градушки. Но повече за това какво ще е времето до края на деня след малко в прогнозата. Тенис. Григор Димитров отбелязва минимален прогрес в световната ранглиста при мъжете на ATP, като вече заема 137-то място. Тази седмица първата ни ракета ще играе в квалификациите на откритото първенство на САЩ, като на старта на присявките ще срещне италянеца Лоренцо Джустино. А Пьотър Нестеров и Иван Иванов записват рекордни постижения в кариерите си на сингъл. 23-годишният Нестеров вече заема 30-та позиция, като прогресира с една позиция напред, а 17-годишният Иванов се изкачи с 7 места и е 535. Александър Донски пробива обратно в топ 100 на двойки и записва рекордно класиране на 92-то място. Водач в класацията поединично продължава да бъде Яник Синер, следван от Александър Зверев и Карлос Алкарас. Българските състезатели спечелиха 2 медала на Европейското първенство по спорт на стрелба до 18 години в Естония. Калян Петков завоюва сребърен медал на 25 метра пистолет, а в отборното класиране на 25 метра пистолет Петков, Борис Димитров и Габриел Дрянков спечелиха първото място отборно.
1: Времето е за сладолед.
2: Вкуса на всеки език.
0: Над Западна и Централна България ще се развива купестодъждовна облаченост и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки, а в отделни райони явленията ще са интензивни. Вятърът е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури в понеделник достигат между 32 и 37 градуса, за София около 32 градуса.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: още Enjoy след малко.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
2: I just want to find like a good guy.
1: Обратното броене започва.
2: To finding true love.
1: Само една нощ от 28 август в кината.
3: You're cute when you're nervous.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за 1,89 евро с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5,06 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в

0: само за вас. Стоков базар Илиянци. Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
1: Enjoy!
2: Радио Enjoy!

0: Моли по Радио Enjoy, 15 на минути остава до края на този час. Затова предлагам да го запълним с много хубава музика и много добро настроение. Здравейте, аз съм Вензи. Вече летим над нещата и ще летим така следващите няколко часа с много добро настроение и приятна компания. Благодарим ви, че избирате Радио Enjoy за мястото, от което да се зареждате и да започнем тази работна седмица по възможно най-добрия начин.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Твоето Enjoy Summer приключение на деветашкото плато сред красотата на природата.
1: Тази седмица с Enjoy Summer политаме към най-новата спирка на нашето лятно пътешествие, величественото деветашко плато, разположено в сърцето на Северна България, северо-западно от Ловеч. Това място е истинско природно чудо. Представете си уникален карстов свят, пълен с величествени пещери, като известната деветашка пещера, мистериозната Гарваница и Стълбица. Тук живописните крушунски водопади спират дъха, а вековните гори и скалните комплекси са дом на десетки редки птици, диви животни и красиви орхидеи. От тракийски находки в местността града до историческото Къкринско ханче, това плато диша история и природа, която, разбира се, всички вие имате шанса да опознаете. Защото имаме много хубава игра. Ако участвате в нея, на края на седмицата може да си спечелите незабравим уикенд за двама в това красиво кътче, рай, и да опознаете всичко това, което ви разказах от първо лице, да видите невероятна природа, невероятни гледки и може би да срещнете някой рядък вид птица или растение. Възползвайте се, ние ви желаем много успех!
2: Това е Radio Enjoy!

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 24 август ще се върнем назад в историята, в световната история, за да си спомним раждането на един забележителен човек с несломим дух. Той се казва Уилям Уилбър Форс, роден през 1759 година. Воден от дълбоките си морални принципи и вяра, той поема по път, който мнозина са смятали за абсолютно невъзможен – пълното премахване на робството. Това е била неговата мисия. В продължение на цели 26 години той неуморно се бори с парламента на Великобритания, на Великото кралство, понасяйки безброй критики и неуспехи, но никога не предава своята кауза и накрая побеждава, извоювайки свободата и достоинството на десетки милиони хора по света. Неговата история напомна, че истинската сила не се крие във властта или парите, а в решимостта да отстояваш доброто, колкото и дълга да се окаже битката, защото когато се бориш за справедливост и отваряш врати към свободата на другите, оставя следа, която след това никой не може да заличи.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Енджой.
5: Това е Радио Енджой.

0: Давид Гета заедно с Sia Beautiful People започва новия час. Бързо се информираме с всички най-важни акценти през изминалите 60 минути и се зареждаме за нови 60 минути с много хубава музика, добро настроение, интересни новини и, разбира се, приятна компания. Новини.
1: Здравейте с водещите новини от последния час. Аз съм Криста Янинска. Иран няма проблеми с българския народ, но разглежда предоставянето на военни бази, съоръжения и оборудване за действия срещу страната като съпричастност към евентуална агресия. Това обяви говорителят на Иранското външно министерство по време на редовния си седмичен брифинг, коментирайки престоя на американски самолети за въздушно презареждане в българската авиобаза Безмер и подчерта, че Техеран е подробно информиран за напускането на американските самолети цистерни от България. Управителят и лекарите в болничната и доболничната помощ в Сопот подават оставки и причината, според управителя доктор Стефан Атанасов, е политика на геноцид от страна на местната власт. Той заявява, че ще уведоми Националната здравноосигурителна каса за предприемане на законови действия. Допълнително напрежение създава и провалената процедура за избор на нов управител. А кметът на Сопот заяви пред БНТ, че ще организира среща с управителя и лекарите за бъдещето на лечебното заведение. Комисията по правни въпроси прие промени в закона за държавния служител. С тях се въвежда термина «длъжности с висок корупционен риск» и хората, които заемат такива позиции, да полагат така наречения тест за почтеност. Законът е сред ангажиментите, които България е поела по линия на Европейския план за възстановяване и устойчивост. А крайният срок страната ни да отчете извършени реформи е краят на август. Затова и Народното събрание ще заседава извънредно утре. Целта е да бъдат приети окончателно текстовете, за да може в оставащите дни и Министерският съвет приеме наредба, която конкретно да урежда законовите норми. Раздел «Правосъдие» от управленската програма на правителството ще представят в този час премиерът Румен Радев и министърът на правосъдието Николай Найденов. Следим темата и в следващите ни емисии новини. Регионалното министерство ще следва принципа първо проектиране, после концесия при реализацията на автомагистрала Черно море. Това заяви министър Иван Шишков по време на пресконференция във Варна в рамките на инициативата на министерството «Регионите говорят». По повод публични твърдения за бъдещо концесиониране на магистралата, министърът подчерта, че в момента се работи по избора на трасе с участъка между Варна и Бургас, като се анализират направените досега оценки. По думите му, целта на правителството е автомагистрала Черно море да осигури връзка от границата с Турция до границата с Румъния.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Волейболистките от националния ни отбор ще изиграят днес третия си матч от Евроволей 2026, като ще излязат срещу настоящия вице-шампион Сърбия в среща от група Б на турнира от 20 часа. След перфектното начало и победата над Украйна с 3-0 в петък, с нощи българските лъвици допуснаха загуба от Гърция с 1-3 гейма, но все още има шансове да се класират напред към осми на финалите на шампионат. От друга страна, сръбската репрезентация стартира с два поредни успеха, 3-0 над Австрия и 3-1 на домакините от Чехия. На хоризонта е 73-тото издание на международната колоездачна обиколка на България, като стартът ще бъде даден тази събота в Приморск. Организаторите от Българската федерация по колоездене се надяват състезанието да има подобен социален ефект на този от обиколката на Италия, която започна, знаете, от България през месец май.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Над Западна и Централна България ще се развива купестодъждовна облаченост и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки, а в отделни райони явленията ще са интензивни. Вятърът е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури в понеделник достигат между 32 и 37 градуса, за София около 32 градуса.
3: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Sweet and Slow, Alma Payman и Едвард Майя по Radio Enjoy. 15 минути от началото на този час. Хубава музика чухме до сега. Разбира се, започнахме часа с Tame Impala заедно с Jenny Boys и техния ремикс на песента на Jenny Dracula. А след това Малума заедно с Райан Кастро и Паласека. Продължаваме с още хубава музика от Майли Сарис и Оливия Дин, но преди това искам бързичко да ви подсетя, че освен тук на честотите на Radio Enjoy може да ни слушате и онлайн на enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение RadioMate, и където и да изберете да ни слушате, да ви напомня, че вие сте нашето най-голямо вдъхновение и ние всеки ден с огромно удоволствие се стараем да даваме най-доброто от себе си, а именно много хубава музика, много добро настроение и всичко това, което да направи денят ви по-приятен и по-лек и по-хубав и по-мелодичен. И мога така да продължавам до безкрайно, е време за музика.

0: след кратка пауза продължаваме с още хубава музика от Бионсе, Бурак Етър, Кости, Лаби и Елизабет. Но преди това нещо много интересно. Пренасяме се към горещите ритми с една много хубава музикална история за сбъднатите желания. Чаровната Беки Джи направи много искрено признание на най-новия си съвместен хит с Селена Гомес, продуцирана от Бени Бланко, парчето Те Оливидо Ла-Ла. Беки споделя с усмивка, че за нея е било абсолютно сюрреалистично преживяване да застане рамо до рамо в студиото с Селена Гомес, защото е чакала този момент от години. Двете певици обединяват силите си и невероятната си енергия, за да подарят един много страхотен наелектризиращ хит. И като имаме предвид, че той е под продуцентската шапка, поглед и опит на Бени Бланко, определено това парчете първа ще започне да завладява световните ефири. Така че очаквайте го.
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
4: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!

0: обувки и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: клатище за 6,49 €, бяла тениска за 2,79 € и детски обувки за 9,99 € в Декатлон.
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

че тя има толкова много да покажете първа със своя талант и със всичко това, което подготвя в творчески план, че съм сигурен, че всички ще се удивим от прекрасните неща, с които ще ни зарадва много скоро. Сега обаче се пренасяме към слънчевият Париж с една история за силата на човешкия дух, която стопли сърцата на много-много хора. Неповторимата Селин Дион прави последни подготовки за своето изключително емоционално завръщане пред публика в френската столица, за да си върне пълната физическа форма и вокалната си стабилност. Музикалната легенда прекарва часове наред в залата, тренирайки интензивно пилатес и, забележете, класически балет. Нейната желязна дисциплина и любовта и към музиката са наистина един разтърсващ пример, бих казал, за това как вярата и упоритостта могат да наделят на всяко изпитание. Тя мина през доста трудности в изминалите няколко години и съм сигурен, че тези трудности се направили още по-силна, още по-смела и ще излезе и ще покори не само Париж, ами целия свят с музиката и с гласа си, които, както вече разбрахме, тренира много дисциплинирано и скоро ще ни ги покаже, а ние, разбира се, нямаме търпение. Сега продължаваме с My Boy Isn't Ready на Somber, а след това прекрасната валса с Тепе всичко. Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

Вау, един от новите гласове на българската поп-музика, глас, който те първо ще чуваме все повече и повече с красиво творчество. Но сега трябва да отбележим нещо много важно. Ще повдигнем завесата на българската наука с една наистина много горда и вдъхновяваща новина. Екип от български учени от БАН и Центъра по растителна системна биология патентоваха и защитиха революционна комбинация от природни биоактивни съставки. След цели 5 години задълбочени изследвания, нашите български специалисти доказаха, че този натурален комплекс помага за метаболизма и здравословното, стареене на организма по напълно безвреден начин. По времена, когато целият свят търси решения за по-добър тонус и здраве, българският ум и талант отново показва, че е на световно ниво и създава бъдеще с грижа за хората. Защото когато вложиш знания, любов, търпение и страст в това, което правиш, създаваш резултати, които могат да помогнат на цялото общество. Всички знаем колко талантлив е българският изобретател и българският учен и като цяло българският талант, така че трябва да отбележим това откритие, което те първа ще става известно и може би скоро ще можем да се възползваме и ние, обикновените хора от него. Сега продължаваме с Metro Booming и The Weeknd и 21 Savage Creeping.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh,
2: тези от вас, които помнят, това е вариант на една много готина песен на Мари Уинънс и PDD от преди доста време, но сега вече поглеждаме към новия час, бързо се информираме с най-важните акценти и след това се гмуркаме с още много хубава музика и разбира се, рубриката ни, знаете ли че. Новини.
3: Здравейте с водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Създадохме цялостен план, който превръща съдебната реформа от поредица от фрагментирани действия в единна национална програма с ясна политическа отговорност, с конкретни срокове, устойчиво финансиране, публична отчетност и независим мониторинг. Това обяви премиерът Румен Радев, който заедно с правосъдния министър Николай Найденов представиха раздел правосъдие от програмата за управление на кабинета по време на брифинг в Министерския съвет. По думите на Радев, реформата стъпва на три стълба – легитимност, интегритет и модернизация. И към другите теми на дневен ред – длъжности с висок корупционен риск да се заемат след успешно издържан тест за почтенност. Това прие на второ четене днес парламентарната комисия по правни въпроси. Промените са в закона за държавния служител, а на извънредно заседание на парламента утре предстои промените да бъдат гласувани на второ четене. Обявиха частично бедствено положение в Хасковско заради пожара край Динево. Приведен е в действие общинският план за защита при бедствия. Предприети са мерки за ограничаване и ликвидиране на пожара със силите на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението, както и общинското предприятие и общинско лесничейство. При необходимост поетапно ще се привличат допълнително сили от състава на единната спасителна система, както и верижна техника, собственост на търговски дружества. А пожарът, припомням, обхвана над 10 000 декара, 2000 от които гора към селата Крен и Криво поле. Огънят е спрян, в момента се работи към Малево. Опасността за населените места няма. И към водещите световни теми. Иран няма проблеми с българския народ, но разглежда предоставянето на военни бази, съоръжения и оборудване за действия като съпричастност към евентуална агресия. Това обяви говорителят на иранското външно министерство по време на редовния си седмичен брифинг, коментирайки престоя на американски самолети за въздушно презареждане в българската авиобаза Безмер и подчерта, че Техеран е подробно информиран за напускането на американските самолети цистерни от България. Лидерите на държавите от така наречената коалиция на желаещите за помощ към Украина заседават днес. Датата на срещата е важна, тъй като на 24 август се отбелязват 35 години от обявяването на независимостта на Украина от Съветския съюз. В Киев председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес, че наложените досега санкции срещу Русия дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска, докато Москва не спре военните действия. А британският премиер Анди Бърнам съпредседателства от Киев срещата в хибриден формат на държавите, подкрепящи Украина, заедно с френски президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. Акцентът е искането на Украина за повече системи за противовъздушна отбрана, за да бъдат спрени руските атаки с балистични ракети срещу украински градове. Футбол Ботев Враца приема Ботев Пловдив в сблъсък от шести кръг на първа лига. Двубоят започва в 19 часа, като и двата тима ще търсят задължителни точки след загуби в миналия кръг. Домакините от Враца заемат 14-то място в класирането с едва една точка от 5 изиграни мача. Единствената им точка до момента дойде в откриващия кръг срещу Черно море. А от своя страна Ботев Пловдив заема 6-то място във временното класиране с актив от 7 точки след 5 изиграни срещи, като двете поредни победи са срещу Черно море и Спартак Варна. А статистиката от последните директни сблъсъци е изцяло в полза на канарчетата. И още от първа лига тази вечер Локомотив Пловдив и Арда се изправят един срещу друг. Мачът в Пловдив стартира в 21 часа и 15 минути, а главен съдия ще бъде Волен Чинков. Домакините не се намират в най-добрата си форма и са в серия от три поредни загуби. Арда от друга страна се намира в корено различно настроение. Кърджалийският тим спечели последните си два двубоя, а общо от началото на сезона има три победи, едно равенство и само една загуба.
4: Времето е за сладолед.
5: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
3: Oh. Във вторник ще преобладава слънчево време, но около и след обяд над Западна България ще се развива отново купеста и купестодъждовна облачност, като на места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е доумерен от изток и югоизток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
5: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Вече знам на Молец, Стунджи и Теодоси Спасов една прекрасна българска песен с прекрасни български мотиви и наистина доказваща колко много красиво може да се плетат всички тези красиви народни мотиви, които имаме в традиционната си народна музика с модерната поп-музика. И колко хубави проекти могат да стават и колко много още може да се прави в тази насока, но вече много артисти го правят, така че аз съм щастлив от този факт. Щастлив съм от факта, че и вече започна новия час. Продължаваме с Calvin Harris, Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life, а след това ще чуем Fever Dream и Alex Warren. Но първо искам да ви подсетя да ни последвате във Facebook и в Instagram, защото имаме много готини новини, които да четете там, много готина информация, свързана със световния и кино и музикален шоу бизнес, както и много хубави игри, от които да печелите хубави награди. Така че, ако още не сте ни последвали, какво чакате? Давайте, влизайте, бързо, цък, фоллоу и готово. Това е.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy!

0: още Enjoy след малко. Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Story of my life, Александър и Аманда Лепоре в София удари огромна градушка и темата на знаете ли че?
1: С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение.
0: Знаете ли, че най-големият документиран леден къст от градушка в световната история е паднал през 2010 година в Южна Дакота, САЩ и е тежал невероятните 800 грама. Тази гигантска ледена топка е била с диаметър от почти 20 см, който се равнява на стандартна топка за боулинг, падаща от небето с огромна скорост. Ледените зърна на градушката не се образуват просто от замръзнал дъжд, а се раждат в центъра на гигантски буреносни облаци, където мощните въздушни потоци ги издигат и спускат десетки пъти. Всеки път, когато леденото зърно се издига в горните замръзнали слоеве на атмосферата, то се покрива с нов слой лед, точно както се образуват пръстените на дърветата. Ако разрежете една голяма ледена топка или зърно от градушката, може да преброите през колко цикъла на издигане и падане е преминала преди да стане твърда и тежка и да полети към земята. Ледените късове в най-силните гръмотевични бури могат да развият зашеметяваща скорост от над 160 км в час, докато летят към земята. Това ги прави по-бързи от бърз влак, а кинетичната енергия на подобно падащо ледено зърно е напълно достатъчна да огъне метал или да пречупи дебели клони на дърветата. Градушката е изключително бързо и локално природно явление, което всъщност рядко продължава повече от 5-10 минути. Въпреки кратката си продължителност, една силна буря с градушка може да изсипе милиони тонове лед над определена зона, а най-големите ледени бури в историята са оставили след себе си ледена покривка висока почти половин метър, превръщайки горещия летен ден в истински зимен пейзаж. Както казах, тук в София премина една такава ледена буря и остави много лед след себе си, но пък имайки предвид, че преди това беше доста горещо, всъщност леко разхлади. Повечето хора успяха да скрият колите си, защото, както разбрахте, могат да нанесат много щети, но след това идва хубав прохлад. И да, това е.
2: Enjoy любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Enjoy удоволствие.
5: Enjoy. Enjoy.
6: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Смек на гол трак, смек на бак. Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Една сцена, една вечер, чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 25 август ще се срещнем в Летен театър Добрич за концерта от турнето Миротворци. Добре дошли!
6: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.

0: се срещнах с него, дори не ми кимна.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой.
4: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
5: Във вторник ще преобладава слънчево време, но около и след обяд над Западна България ще се развива отново купеста и купестодъждовна облачност, като на места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е доумерен от изток-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
6: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Енджой. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.

0: твоето Enjoy Summer приключение на деветашкото плато сред красотата на природата.
1: С Enjoy Summer днес отправяме към една чисто нова и прекрасна изумителна дестинация на нашето лятно пътешествие, прекрасното деветашко плато край Ловеч. Представете си място, където прохладните зелени гори крият световно известни пещери, като величествената деветашка пещера, кристално чистите води на крушунските водопади пък танцуват пред очите ви с невероятни нюанси на тюркуаза. Тук природата диша в пълна хармония с историята от древните тракийски загадки под паметното къкниско ханче. Това е истински зелен рай, създаден за пълно откъсване от градски шум и за едно презареждане и на тялото, и на духа. И тук идва най-хубавата част, че можете да преживеете тази българска приказка, ако се включите в нашата игра във Facebook страницата на Radio Enjoy и до петък отговаряте всеки ден като коментар под поста на въпросите, които ви задаваме. В петък някой късметлия ще спечели уикенд за двама и ще избяга на това райско място.
2: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Във вторник ще преобладава слънчево време, но около и след обяд над Западна България ще се развива отново купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

съм заедно с Едит Аген. Една страхотна комбинация. Особено щастливи са феновете и на двете изпълнителки от нея. Това е Радио Енджой, твой ден, твоята музика и саундтрака на всичко разнообразно, което ви се случва, докато ни слушате. Аз съм Ники, ще бъдете в моя ден в следващите 3 часа. Благодаря ви, че и аз се включвам във вашия. Следващата песен е нещо като напомняне, че човек трябва понякога да прави нещата точно така, както ги усеща, без да мисли как ще бъдат възприети, а стига да идват от една автентична творческа природа. Говоря ви за Прея и за Лава, много важна песен от един много ценен албум, в който тя е още по-смела и още повече изследва от начина, по който иска да прави музика точно така, както на нея и харесва. Ето, че и на нас също, затова е в плейлиста ни. След Лава на Прея ще слушаме That's a True на

Да, точно на Грейс Ейванс. Чухме, както ви обещах, по Радио Енджой, твой ден, твоята музика. Аз съм Ники, радвам се, че се срещаме в понеделник, 5:15 след обете. Не знам в какво състояние е енергията ви, но има още дни до финала на работната седмица. Ако сте пропуснали за днешния ден, да си припомните как човек може да излъже мозъка си още рано сутринта, за да се снабди с още повече ентусиазъм. Ето, запознати експерти казват, че има няколко правила, които могат да ни помогнат. Сутринта след събуждане до 5 до 10 минути трябва да се изложим на слънце. Любимо занимание също, ако ви е кафето. Ето, аз с това не мога да се справя, трябва да отложим първата чаша кафе с поне час. След като се събудим, час по-късно да изпием първото си кафе. А най-важното е да направим някакво физическо действие. Не говорим за сложни неща, оправянето на леглото също върши работа, за да дадем на организма си усещането, че е мотивиран. Пробвайте за утре и ни кажете как сте се справили. Аз ще продължа по най-познатия и

0: So easy to fall in love на Оливия Дин. Песен, която излезе миналата есен. Колко е хубаво, че продължаваме да слушаме във всеки един сезон. И колко е хубаво, че всеки ден вие гласувате в класацията 6 хитов 6. Да, за да си изберете любимата песен. Единственият чарт, в който вие решавате кой да бъде победителя. А след това го слушаме много често. Така че включвайте се и сега. Имате време до към 6 без 10 да подкрепите своите любимци. В сайта ни enjoy.bg ви чака Юска нощ на Вениамин и Мирела Заре. А Just a Little на You Stay Sam Harper има предложение от The Second Voice, Madonna, Jessie Reyes и Lady Gaga.
1: Още Enjoy след малко. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
3: Сега в Била. Селскавита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшън. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Твоята музика с Радио Enjoy, Юска нощ на Бенямин и Мирала Заре, любимия ни ремикс на Тишев ще звучи след малко, Opa Light на Taylor Swift също, а за всички нейни почитатели, а за феновете на почивките с Радио Enjoy и Enjoy Summer, а следващата минутка е за вас, защото тази седмица на Enjoy Summer му се случва нещо много интересно. На гости сме на деветашкото плато, на цялото деветашко плато. Един от вас в петък ще спечели две нощувки за двама в къща за гости, която и прекрасна къща за гости да ви посрещне, да знаете, че има много неща, които могат да ви се случат там. Самото плато е разположено в Северна България, в Предбалкана, много красив район, северо-западно от град Ловеч. Има скални комплекси, които са местообитания на редица видове редки птици, ако това ви интересува. Също така в района е язовир Александър Стамбулийски. Има места там за риболов, възможности за водни спортове, за плаж дори. От самия скален венец в местността пък градът се открива прекрасна гледка към долината на река Мъгър и към язовир Стамбулийски. И още ще ви разказваме със сигурност. Утре Вензи ще е там на място, така че слушайте ефира ни, защото ще получаваме информация директно от района на събитията. А как да се борите за нощувка за двама? По стандартния начин. Влизате във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговаряте на въпросите на Enjoy Summer, ще бъдете настанени в една къща за гости в някои от красивите села там, на Гатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки и още. Продължаваме с желанието да ви радваме, защото лятото не е приключило по Radio Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Ники и от следващата поредица от хитове ще слушаме и да избягам на Михаела Маринова. Знаете с нас от толкова години, знаете колко обичаме българската музика, колко обичаме да подкрепяме българските артисти. И това със сигурност е приложимо и за нашия слънчев колега играта, който ви буди сутрин с Мартина в шоуто ни Добро утро, Enjoy. Освен това прави и музика. И в петък представи Сладък проблем. Тук в Party Time песента направи дебют по радио Enjoy, но не мога да се похваля с повече, защото играта гостува днес на нея от 10 до 2, именно в нейното шоу разказа повече както за песента и за други интересни и забавни неща, защото при него без едното не може. Винаги вървят заедно интересното и забавното. А чуйте интервюто, ако сте пропуснали, в сайта ни enjoy.bg в секция гости. Точно там ви споделяме всички разговори с любими изпълнители, които идват при нас, за да споделят повече за музиката си.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Виж, това е космически кит.
4: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го!
5: Вау!
6: Сега в Kik. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Kik. Повече, отколкото очакваш.

0: Михайло Маринова звучи по радио Enjoy, на където и да са се запътили, колкото и бързо да е това. Хубаво е човек да знае какво ще е времето, дали да носи чадър, дали да си носи шапка за слънце или най-важното усмивката и настроението. След малко Watch It Burn на Кейти Пери.
1: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Във вторник ще преобладава слънчево време, но около и след обяд над Западна България ще се развива отново купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
3: Марти, ти си взела списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, Enjoy!
6: Enjoy!
5: Enjoy!
6: Enjoy!
5: Enjoy!
6: Enjoy!
1: Още от твоята музика.

Филипа, преди и след чухме по радио Enjoy твой ден, твоята музика. Сега виждам, че ще слушаме един от най-големите хитове изобщо на годината, а и много актуален в момента, Мичико, на DJ Govja, Jason Derulo и Melody. А една комбинация, която не се случва предварително с предварителна нагласа, но артистите успяват да се намерят и да създадат точно тази версия, която стана супер популярна. А хубаво е, че колегите от BTV са успели да намерят чудесни участници за много важния юбилеен сезон на Фермата. Фермата 10 от 31 август, т.е. от следващия понеделник от 20 часа. А така, че всичко е разпределено точно до 8 вечерта сте с мен. След това включвате телевизора и гледате Фермата. Ще има много интересни неща. Замислили са много любопитни изпитания. А най-важното ще бъде много различно. Едно предизвикателство участниците да не какво ще построят, а какво ще успеят да съхранят. Повече детайли може да видите и на сайта ни в новини, а също така и да следите през цялото време Фермата от 31 август.

0: Ед Ширън в Радио Енджой, един от най-големите, най-обичани хитове от каталога на този любим изпълнител. След Ocean House и също така хит Shape of a Woman на Lady Gaga, вие ще решавате как да звучи радиото в продължение на 2 часа. Потривайте ръце, мислете си за любимата песен и за любимия човек, когато ще поздравите с нея.
1: Още Енджой, след малко.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.

0: Поеди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението

0: Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език. Във вторник ще преобладава слънчево време, но около и след обяд над Западна България ще се развива отново купеста и купесто дъждовна облачност, като на места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е доумерен от изток и юго-изток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
0: Времето е за сладолед.
1: Вкуса на всеки език.
2: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години енджой.

Считам, че сме се разбрали. В следващите два часа вие избирате любимите си песни. Много ми е приятно да ви помагам, да ви съдействам. Хем да си доставяте удоволствие с музиката, която обичате. Хем да радвате някога с поздрав. Пишете поздравите си или изпращате гласово в Инстаграм и в Месенджер. Може и на 02-803-90-93. Най-важното е да си харесате песента, която ви е тръпка днес. Юска нощ на Вениамин и Мирала Заре, ремикса на Иван Тишев. Това е победителя в класацията 6 хита 6. А не забравям много гласове, особено в последния час и половина. Така че браво на всички, които активно се включват да подкрепят своите любими музикални герои. Слушаме Юска нощ сега, ще я слушаме и след час.

ни е Мини Мирала Зара и това е днешния хит на вечерта, избран с най-много от вашите гласове в класацията 6 хита 6. Всеки ден по това време класацията си има ново издание и сега ще ви пусна откъси от песните, които се състезават за вашите гласове. А вие влезте в сайта ни enjoy.bg и много бързо с едно сърце подкрепяйте своите фаворити. Абракадабра на Леди Гага продължава. Днес е предложение първо.

0: още Enjoy след малко.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Wow!

0: уреди и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

изпълнението от Токио има бум и завръщане на Тимбаленд в актуалните плейлисти. А страхотна песен, която ще ви предложа утре в класацията 6 хита в 6. Реших го. Сега продължаваме с песен, която е печелила и продължава да печели вашата обич и внимание. Стефани е написала: моля те да ми пуснеш сърцето ми прави на Мишел за моята най-добра приятелка Ани. Георги също се включва точно с този избор, за да зарадва компанията си с много любима песен и да пожелая щастливо лято, защото то не е приключило.

0: почва да прави.
1: Парти тайм в Радио Енджой и продължаваме сега с желанието на Мария да поздрави своите страхотни родители, на които много благодари за всичко, но включително и за това, че са й помогнали днес с толкова много багаж и даже не са мрънкали, дори баща й. Именно него поздравява повече с песен, която му харесва. Let me be на The Second Voice.

Това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и страхотните хитове, които избирате до 8 часа. Вече съм различен на Александър Петров. Това ще звучи сега. Песен, която е любима и на Гери. Тя е написала: Ники, здрасти. Някой винаги се избира преди мен тази песен. Винаги ми е приятно да я чуя, но ето, че сега дойде и моя момент. Искам да се поздравя, защото днес имах много успешен ден. Ивайла написала: днес времето е малко мрачно, но искам да се развездря, вече съм различен. Поздрави много специално за всички слушатели на любимото радио. И Люси, която днес е рожденичка.

Party Time, предаването в което ви избирате любимите си Enjoy хитове, Enjoy изпълнители, и Ирина Дечкова е първата, която се включва днес, за да си поиска песен на BTS, защото глилавата компания е много голяма всяка вечер. Тя е написала: имат повод за гордост момичетата и браво, благодаря ви предварително. Също така ще си избера песента, с която да ви поздравим. Нещо за танцуване. Искам да си пуснем Permission to Dance. Липсал ми е и този хит, който носи толкова много енергия в ефира. Поля Петрова се включва, за да поздрави всички Army Rank България. Също Иванет Иванова е написала: имаме повод за празнуване, така че ето, добавяме още усмивки към следващата песен.

BTS. Слушахме Галя Йорданова и Цветелина Веселинова също са се включили, за да ни кажат, че това е любимата им група и сърцата им са в Лилаво. Поздравени сте вече, радвам се, че сте с нас. Продължавам с следващите участници и хора, които имат още от любимите изпълнители, които пускаме тук. Калуян се е погрижил всички да получат нещо закачливо и танцовално, парея на Евангелия и Дара Екимова. А след това, по желание на Андрей, ще слушаме Moving to the Sun на Угел, песен, която той избрал, за да отпразнува първата си заплата в живота и е написал: Ники, вярваш ли ми, че най-трудното нещо е да не я изхарча до следващата? Напълно ти вярвам, стискам палци, обаче знам, че си силен и можеш.

0: Още Enjoy след малко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
5: Опа, пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
7: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Party Time по радио Enjoy се включва сега и Somber. Няма как да мине предаване без неговата музика. Homewrecker е песента, която Антония е избрала за най-добрата си приятелка Боби, като й пожелава да е винаги толкова щур човек.

Парти тайм по Радио Енджой. Следващата звезда в предаването е една прекрасна Вени, която получава поздрав от Дани и Сти решаваш на Дамян Попов. А Good Luck Babe на Chapel Roan е изпълнение, което Симона си избра. Тя написала: Ники, винаги тази песен ми действа много добре. Не знам защо. Просто да ми я пуснеш, може ли? Може!

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Във вторник ще преобладава слънчево време, но около и след обяд над Западна България ще се развива отново купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е доумерен от изток-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.
4: Гласът на доброто настроение.
5: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

Парти Тайм в Радио Енджой. Ще слушаме три дни чудеса на Руши. Сега едно изпълнение, което е много любимо на Христо. Той е написал всичко на Руши. Е топ, радвам се, че пускате и тази негова песен. Ще я слушаме заедно. Преди това ще ви представя отново накратко 6-те хита, които събират вашия вод в класацията 6 хита в 6. Гласувайте в сайта ни enjoy.bg. Абракадабра на Леди Гага. Предложение първо.

0: Това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Партията продължава с Теми Импала и Джени и Дракула. Едно изпълнение, което е много любимо на Камелия. Тя го подарява на всички готини хора, които слушат радиото сега. Също така, някой си запази до Итола Генна Дамян Попов. И това е Даяна Иванова, която поздравява Мими с тази песен.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш...
2: Мебели Виденов.
4: Мебели Виденов.
1: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.

Радио Enjoy. Здравейте, Party Time! Имате още част на разположение да избирате любимите си Enjoy хитове. Продължаваме с Дуитол Гена Дамян Попов, както обещах. И след това Midnight Sun на Зара Ларсън. Песен, която Теди си хареса. Тя е написала: "Здравей, Ники, ние пътуваме с моите две сестри. Много ги обичам, те са най-добрата компания и много обичат Зара Ларсън, така че ще ги зарадваме, нали?"

0: ден.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Във вторник ще преобладава слънчево време, но около и след обяд над Западна България ще се развива отново купеста и купесто-дъждовна облаченост, като на места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Парти тайм по Радио Енджой, ще слушаме хита на вечерта, Юлска нощ на Вениамин и Мирела Зара, ремикса на Иван Тишев, избрахте, и ето го отново в предаването, защото го заслужава. Габи е гласувала тази песен да спечели и е много щастлива, че се е получило така. След това ще изпълня желанието на Нели, която е написала: след всички неприятни случки днес за подобаващо начало на седмицата, аз съм съгласна на енергизиращата песен More Than Friends на Ина и Деди Янки. Нели, разбрахме се много бързо, както винаги.

Тайм по Радио Енджой. Ще слушаме сега двама на Роби и Ника. Ивайло избра песента, а след това ще продължим към още едно от вашите желания, които споделяте във Facebook, в Instagram и на 02-803-90-93. Снап! Само това е написала Кремена Паришева и се разбрахме какво ще слушаме. А ще чуем и Лино на Major Lazer Mo и DJ Snake, песен, която отдавна не сте избирали, както и твоето секси аз на Миро. Сякаш беше вчера.

Това е Party Time по Radio Enjoy. Следващата песен е избрана от The Pandev и ще си пуснем Lean On на Major Lazer, Mel и DJ Snake. Твоята секси аз е хита на семейството. Кристина това е написала. Иска да поздрави своите прекрасни родители с супер чувство за хумор и танцувални умения, както и своя съпруг Христо.

Твоето секси, аз на Миро, избрахте и чухме и тази вечер в Party Time по Radio Enjoy. Сега пожелание на Дейси се да поздрави уникалната и най-прекрасна Леля. Ще слушаме Cake by the Ocean на DNC. А след това ще продължим и с плот твист на Никола Константинов, песен, която Милена Ташкова избра, за да поздрави един рожденник, Огнян Дучев, и да пожелая много съкровища през тази нова година от живота му и, разбира се, много музика. Вие пишете поздравите си или изпращайте гласови във Facebook и Instagram, може и на номер 02800 93 90 93.

Радио Енджой. Имаме на разположение още 20 минути, за да избирате любимите си песни. Някои от тях вече са избрани. As It Was на Хари Стайл след малко, за да може Рая да получи своето енергично парче на Хари и да започне седмицата по весел начин. Преди това Мичико на DJ Гожа, Джейсън Дерул и Мелоди. Песен, която Боян много обича. Той е написал: това е първото, което си пускам сутрин, но още докато си приготвям кафето. Искам сега и вечерта по Радио Енджой.

Party Time по Radio Enjoy. Сега ще звучи Too Sweet на Hozier, песен, която Наско избра. Той е написал: "Здравей, Ники, знам, че ще ти хареса този избор", и също така на моята съпруга Ани, която много обича Hozier. Ще слушаме после и сам на Орлин Павлов, песен, която тази вечер Ваня избра. Тя написала: "Ники, здрасти, не съм се включвала от няколко вечери и много ми липсвахте. Ето ме отново. Радваме се, че си тук."

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Във вторник ще преобладава слънчево време, но около и след обяд над Западна България ще се развива отново купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
2: Марто, ти си взела списанието?
3: Ама разбира се,

0: След само Орлин Павлов идва там на Миро Ялма. Песен, която е много любима на Евгения. Тя е написала: Здрасти, Ники, имам нужда от някоя песен, с която мога да пея с пълно гърло, защото я знам от начало до край и защото ми действа на емоциите. Пусни ми тази. Обещавам ти. След това ще слушаме по избор на Филип Don't Wanna Go Home на Медюза и Хенри.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

Party Time по Radio Enjoy. Сега ще звучи Носталгия на Елизабет, песен, която е много любима на Мирослава, и тя написала Ники. Ще се включвам отново по-често, защото в последно време нещо пропускам, но моля да ми посъща си песен предварително. Ти благодаря.

Това е Радио Енджой, Парти Тайм и финала на предаването за днес. Утре пак ще имате на разположение 2 часа, в които да избирате музиката. Много срадвам на всички, които се включиха днес. И ето сега за финал Яна. Тя написала: Ники, много ми се слуша едно по-старичко, обаче беше такъв хит, че по едно време ни беше омръзнало. Но хайде сега да поздравим всички готини хора, които са с Радио Енджой като мен. Back to you на Lost Frequencies, Eli Due и Ex Ambassadors. Ще слушаме тази песен и след час започва повторението на класацията Топ 40. Съботната ни среща, в която ви представих най-големите хитове на седмицата в нашия плейлист. Може да ги чуете отново заедно с мен.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Трябва ме да или фалшива статуетка.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджой.

0: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Здравейте, аз съм Ники, това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Добре дошли в класацията ТОП 40 на Радио Enjoy. Вие сте най-важните герои в нея, защото вие следите подреждането заедно с нас, а и вие слушате музиката, която ни кара да се чувстваме по-добре. Пожелавам ви да ви е много хубаво в следващите няколко часа. Ще има големи хитове, ще има нови песни, малко изненади и битката за първото място. Всичко това започва така. С номер 40, където е Man Child на Сабрина Карпентър. На позиция 39 е Миро с твоето секси аз.
0: Номер 40.

0: Продължаваме напред в класацията с едно чисто ново попълнение в топ 40 на Радио Enjoy. Три големи имена събират от света на поп и латино музиката. Срещат се в песен, която носи много лято, много ритъм и настроение. Точно това ни е необходимо и сега. Тело Видо Лала, новия сингъл на Бени Бланко с Селина Гомес и с Беки Джи. Излезе в края на юли, част от проекта на Бени и Хермосо. Вдъхновено от латино звученето, то няма как да се обърка това, но има и нещо специално. Това е първата песен, в която Селина Гомес и Беки Джи си партнират. А в самото видео пък Беки Джи много държи да разчита не само на певческите си умения, но и да изпълнява собствените си каскади. Три имена, три различни музикални истории, едно много заразително парче дебютира на позиция 38. Номер 37 е Bottle Up на Backstreet Boys.
1: Номер 38.

0: Енергията в топ 40 на Радио Enjoy става все по-силна с всяка следваща песен. Биби Рекса определено има причина да празнува тази седмица. Нейното общо парче с Дейвид Гета Sad Girls достигна до номер 1 в класацията на Billboard Dance Airplay, като се превръща във втория и лидер в този въпросен чарт от албума Dirty Blonde. Добрите новини обаче не спира до тук. Песента New Religion с Faithless получи номинация за видеомузикалните награди на MTV в категорията за най-добър ден запис. Това е много важен момент за нея, защото е първата и номинация като независим артист. След толкова години в голямата музикална индустрия, Биби Рекса продължава да доказва, че може да създава хитове, да пише собствената си история и то по свои правила. А с Дейвид Гета явно са намерили правилната формула. Следва Sad Girls на позиция 36. Номер 35 е Fire на Александра Стан.
1: Номер 36.

Това е Топ 40 на Радио Енджой. Тук музиката понякога ни напомня и да спрем за момент, да не мислим толкова и просто да се оставим на течението. Това е идеята зад Left Right на електронното дуо Роя. Една песен за доверието в пътуването и за онези моменти, в които не е нужно да знаеш точно на къде отиваш. Музикантите от Роя пък превърнаха тази идея в реално приключение. Как се случи това? По време на своето пътуване в Австралия, те оставиха феновете и едно въртящо се колело да решават коя да бъде следващата им дестинация. И по този начин музиката им се превърна всъщност в част от самото пътуване. Един от най-интересните моменти е заснет в Тасмания, специално лайв изпълнение на Left Right в музея на старото и новото изкуство. Много подходящо място за песен, която ни казва: не мисли прекалено много, избери посоката и тръгни. Ето я Left Right на позиция 34. Номер 33 е Save Me Tonight на Дженнифър Лопес и Дейвид Гета. Номер 34.

В топ 40 на Радио Enjoy следва още една песен от музиката, която определя седмицата. И тя е на Ed Sheeran. Той е на поредното си голямо турне, този път обаче преживява Северна Америка по малко по-различен начин. Вече 14 години, в които пътува из САЩ и Канада, основно заради музиката, този път Ed е решил да открие и природата на континента и сподели това със своите фенове, че за първи път посещава национални паркове и тръгва по туристически пътеки. Ето идея за вас за следващите почивни дни. Турнето му започна още през януари и ще завърши през декември, но добрата новина за европейските фенове е, че той потвърди и дати на нашия континент за следващата година. Ние ги очакваме с нетърпение, а до тогава ще си пускаме хитовете му. Сафар ще звучи на позиция 31 след малко. Преди това е Iron на Haven. Номер 32.

Здравейте, това е Топ 40 на Радио Enjoy. Радвам се, че сме заедно и продължаваме да следим подреждането. На 30-та позиция е Ordinary на Алекс Лорен. Номер 29 е The Fate of Apilia на Taylor Swift. А ето с какви емоции започна класацията до този момент. Номер 40, Man Child на Сабрина Кай.

0: от номер 40 до върха. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 30.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: чухме Taylor Swift по радио Enjoy, а тя е и сред големите имена в тази годишните номинации за видеомузикалните награди на MTV. Всъщност в списъка с номинираните виждаме една истинска битка на поп-гиганти. Мадонна води номинациите тази година с цели 11 броя, нещо, което не се е случвало за нея от 1998 година насам. За видео на годината пък тя е номинирана за първи път от 22 години с Confessions to the Film. В същата категория виждаме имената на Ариана Гранде, Бруно Марс, Taylor Swift и Сабрина Карпентър. Ако Мадонна спечели, ще постави още един впечатляващ рекорд – 28 години между първата и последната й победа в категорията «Видео на годината». Нашето музикално преживяване в топ 40 на Радио Enjoy сега продължава с Mystical Magical на Benson Boone на позиция 28. Номер 27 е Passenger на Алекс Уорън.
1: Номер 28.

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 27.

Най-големите хитове звучат точно тук, в топ 40 на Радио Енджой. Твой ден, твоята музика. Време за една истинска легенда, чието име е синоним на фънк, на соул и на неподражаем глас. Чака Кан, която си носи титлата Кралицата на фънка вече повече от 5 десетилетия. Соловата й кариера започва с емблематичната I'm Every Woman през 1978 година и работи с много големи имена, като Майлз Дейвис, Мери Джей Блайдж. Чака е носителка и на множество награди Грами, включително престижната за цялостно творчество. Преди 3 години влезе и в залата на славата на рок-н-рола с приблизително 70 милиона продадени записа по света. Огромно наследство, но държа да кажа, че не е просто история от музикалните енциклопедии, защото тя продължава да звучи актуално и днес. Ето я сега с Snoop Dogg и Boogie's in My Soul на позиция 26. Номер 25 е Half of My Heart на Михаил Шулте и Оздис. Номер 26.

0: наричам срещата ни в топ 40, музикалния пулс на седмицата по Радио Enjoy. Накъде без Taylor Swift? Тя не спира да пише великолепната си история и извън музикалните класации. Тази година влиза в видео музикалните награди на MTV с впечатляващите 30 победи вече в кариерата си. Повече от всеки друг артист в историята на статуетките. За тази годишното издание тя има 9 номинации, свързани с музиката от албума и The Life of a Showgirl. Видеото към Opalite, например, и носи номинация за най-добра режисура. Ако спечели, това ще бъде още едно признание за начина, по който Taylor превръща музиката си в цялостна визуална концепция. Има шанс да добави още една страница към многобройните си постижения. Отличията ще бъдат раздадени на 27 септември. Тук даваме сцената сега на Opalite на позиция 23, а преди това е Terms and Conditions на Bless.
1: Номер 24.

Това е Топ 40 на Радио Enjoy, с ритъм, който прави деня по-цветен. Има артисти, за които можем да говорим в сегашно време, независимо колко години са минали от началото на кариерата им, тъй като те не спират да създават, да изненадват и да поставят нови рекорди. Говоря за Бруно Марс. Всичко започва с соловия му дебют Just the Way You Are през 2010 година. Няколко месеца по-късно печели първата си награда Грами. Също така дебютният му сингъл стига до номер 1 в Billboard Hot 100. А преди да стане световна суперзвезда, той пише и продуцира хитове за други артисти и стигна до момента, в който самия той да се превърне в един от най-разпознаваемите гласове в съвременния поп. Най-хубавото е, че тази приказка продължава. Ще чуем Something Serious след малко на позиция 21. А преди това релиз ми на Мидуни Хендерсън с поздрав за вас, включен в песента «Услушвайте се». Номер 22.

класация ТОП 40. На 20-та позиция е No Broke Boys на Disco Lines-ите наше. Номер 19 е Толкто ми на Даниело, Давид и Тайла. А ето колко приятно беше срещата с хитовете между номер 30 и номер 21.

0: компанията на най-големите хитове в топ 40 на Радио Enjoy. Кацай са доказателство колко бързо може да се промени един музикален живот. Само за 2 години и половина, 6 момичета, започнали като участнички в реалити шоу, се превърнаха в една от най-вълнуващите нови световни поп-групи. Преди появата на тяхното трето EP Wild, те поставиха още един впечатляващ рекорд за най-много предварителни запазвания в Spotify за проект на момичешка група. Новата ера обаче идва и с промени, част от момичетата временно се отдръпнаха от груповите активности, за да се погрижат за себе си. Може би точно за това Wild звучи по-лично. В EP-то Кацай говорят за свобода, за флирт, за желание и за разбити сърца. Ние за сега продължаваме да слушаме най-много Габриела на Кацай и ще звучи на позиция 18 заедно с Янг Мико. Номер 17 е Outside на Койл Рей и Еладио Карион.
1: Номер 18.

От номер 40 до върха. Топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 17.

Току-що чухме Койл Рей с Ладио Карион и ако до сега само сме предполагали, че от нея идва още нова музика, вече може да го кажем съвсем категорично. Койл Рей сама каза в Инстаграм, че е на път официално нов албум с послание към феновете, че след всичко преживяно през последната година е превърнала нищото си в нещо и е готова за следващата глава и им пожелава да гледат на живота точно по този начин. Има нова музикална колекция на път, готова е да ни покаже какво е създала. Зад гърба си вече има два студийни албума, има множество EP-та, микстейпове и хитови сингли. Ние, разбира се, не чакаме просто на пауза, а слушаме всичко хубаво от любимите звездни участници в топ 40 на Радио Enjoy. На 16-то място е Leave It All на Lost Frequencies. Номер 15 е Runway на Lady Gaga и Дочи. Номер 16.

0: 40 на Радио НДЖ продължава с две имена, които отлично знаят не само как да превръщат музиката и социалните мрежи в едно голямо шоу, но и как да правят хитове и да ги поднасят по такъв начин, че много хора да ги споделят и да ги помнят. Двамата неведнъж са си подавали музикални поздрави в TikTok. Чарли дори е изпълнявал във виртуален дует варал песни на Тейт по време на радио и TikTok събития. Очевидно, взаимно много се уважават и напълно заслужено е това. След малко ще слушаме Just Keep Watching на Тейт, създадена за саундтрака на филма Формула 1. Има интересна история за тази песен. Тя първо изтича онлайн с гост-участник Тайла, но нейната версия не влиза в официалното издание. В крайна сметка, песента донася на Тейт първата и номинация за Грами. В класацията тя е с номер 13 тази седмица. Преди това е Beat Yourself Up на Чарли Пут.
1: Номер 14.

Най-големите хитове и най-страхотните слушатели, това сте вие, нали разбрахте? А това е ТОП 40 на Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Понякога една песен не е нужно да е чисто нова, за да продължава да звучи актуално. All Night на Maroon 5 е точно такъв пример. Песента излезе преди около година като част от албума на групата Love is Like и привлече внимание с комбинацията от тези истински инструменти, закачлива саксофонна линия, характерното за Maroon 5 усещане, което превръща песните им в саундтрак на доброто настроение. Ето че година по-късно Maroon 5 продължават активно да обикалят света. След концертите и фестивалите в Латинска и Северна Америка, групата се готви за азиатското си турне в началото на следващата година. Феновете очакват с нетърпение концертите. Там има класически хитове, има и нова музика. Ще усетим ритъма сега на позиция 11. Преди това е Miles Away на Offenbach. Номер 12.

Топ 40 на Радио Енджой вече посрещаме големите победители в топ 10. Мен и Нейт на Оливия Дин и Дракула на Тейм Импала и Дженни започват подреждането там. А и толкова изпълнения създаваха емоции между номер 20 и номер 11 в класацията. Номер 20, No Broke Boys на Disco Lines и Танаше.

40 на Radio Enjoy слушахме Dracula, парчето, което събра на едно място Tame Impala и звездата на Blackpink Jennie. Официалният ремикс излезе през февруари тази година, много бързо се превърна в глобален стриминг хит, подкрепен от огромната му популярност и в TikTok. Интересното е, че всичко започва като соло електропоп и ню диско парче на Tame Impala в края на миналата година. След включването на Jennie обаче, песента се превърна в най-успешния съвместен кросовър хит и за двамата, натрупвайки стотици милиони стримвания. Когато музиката излезе от слушалките и се пренесе на сцената, резултатът е още по-впечатляващ и точно това се случи, когато Jennie направи изненадваща поява по време на концерт на Tame Impala в Бостън. Сега сменяме посоката и продължаваме с хитовете в топ 10 на седмичния ни чарт. Нещо свежо, нещо поп. Getting Girl на Меган Трейнър на позиция 8. Номер 7 е Midnight Sun на Зара Ларсън.

Току-що слушахме страхотната Зара Ларсън и тя определено има защо да празнува тази година, а и нейните фенове заедно с нея. През май певицата спечели наградата за пробив на годината на американските музикални награди именно за своя пети студиен албум Midnight Sun. Към успехите и сега добавяме и пете и номинации за видеомузикалните награди на MTV. Сред тях е и тази за Stateside с Pink Pantheress в категорията за най-добро денс видео. Една категория, която се завръща след 7 годишна пауза. Конкуренцията там е сериозна и Хари Стайлс и Леди Гага и Дочи и Слейтър са сред останалите имена в надпреварата. Една от споменатите поп-фигури ще слушаме в следващите минути в ТОП 40 на Радио Enjoy. Следва Shape of a Woman на Леди Гага с номер 6. На пето и четвърто място съответно са I Just Might на Bruno Mars и Дай Дай на Шакира и Бърнабой. Твоят ден, твоята музика. Номер 6.

Това е класацията ТОП 40 и вече сме почти на финала. Мит Чико на DJ Гожа, Джейсън Дерул и Мелоди на трето място тази седмица. Bad Angel на Анима и Лиса е с номер 2. А ето кои са изпълненията, които направиха ТОП 10 страхотен до този момент.

0: Всяка песен в топ 40 на Радио Enjoy си има своето важно и специално място, но стигаме сега до онзи момент, който очакваме, когато следим класацията. И това е времето да разберем кой е големият победител. Песента, която още преди официалното си излизане успя да предизвика сериозен интерес в социалните мрежи, събра над 300 000 гледания и харесвания само в Instagram и TikTok, и то в рамките на първия ден от своето превю. Елени Форейра е голямата героиня. Тя обедини сили с продуцентския екип Arcade, с когото вече има успешна история зад гърба си. И така, Джакио се оказа поредното парче, което превръща лятното настроение в истински поп-хит. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно. Да имате много поводи за усмивки и да имаме много музикални тръпки през следващата седмица. Пожелавам на всички ни. Време е за победителя. Джакио на Елени Форейра. Това е твой ден, твоята музика.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Radio Enjoy.

0: Прекрасни сте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
0: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
4: И ние сме Бенебен.
0: Сега слушате Точният момент.
4: По радио Enjoy.

Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Енджой. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Празниците на изкуствата Аполония 2026 ще се проведат за 42-а поредна година в Созопол. От 27 август до 6 септември фестивалът ще събере на едно място най-доброто от българската музика, театър, литература, кино и изобразително изкуство. Организаторите вече са подготвили богата програма от изяви на едни от най-известните местни музиканти, актьори, режисьори, писатели, поети и художници. Официалното откриване на фестивала ще бъде в четвъртък, 27 август, с концерта на Нина Николина и ансамбъл Тракия. Сред музикалните изпълнители, които ще зарадват публиката, са също Камелия Тодорова, Живко Петров, Светлина Стоянова, Кирил Манолов, Мила Михова, Графа, Иво Димчев, БТР, Васил Петров, Ангел Заберски, Д2 и много други. Може да следите програмата на официалния сайт на Аполония.
0: Пулсът на града. Криста Янинска.

0: There ain't no angels here on the dance floor.
1: Радио Енджой.
2: От Вълз,
1: обичам ви.
3: Радио Енджой.

твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Бънче, бънче, дай милион, да направим купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо?

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: От 26 до 30 август Варна отново ще бъде дом на киното, посветено на любовта. С нов формат, нов екип и нова енергия, стъпили върху традициите, създадени от професор Александър Грозев. Верен на неговата идея, фестивалът ще бъде пространство за романтичното кино. 34-то издание отваря нова глава, в която любовта отново се превръща в най-силния разказ на големия екран. Сред акцентите в програмата са най-новите европейски и световни продукции, които срещат зрителите с утвърдени режисьори, ярки актьорски имена и отличени фестивални заглавия. Така до 30 август Варна отново ще събере творци, професионалисти и любители на киното, за да покаже, че любовта оставя най-универсалният език на големия екран.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.